Yeah, dip trip, the Fantasia.

FM. Say, there's always two sides to every story.

Make you wanna

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Nəql etmək, bir hekayəni, əhvalatı, hadisəni əvvəldən axıra qədər danışmaq söyləməkdir. Nəyinsə bir yerdən başqa yerə daşınmasına da nəql etmək, nəql olunmaq deyilir. Keçiricilik qabiliyyəti barədə də bu ifadədən istifadə olunur. Məsələn, mis elektriki yaxşı nəql edir. Nəql ərəb sözüdür. Biz məhz bu mənada onu nağıl kimi istifadə edirik. Biz öz fikrimizi də əsasən nəqli cümlə vasitəsilə çatdırırıq. Nəqli cümlə adətən mübtəda ilə başlayıb xəbərlə bitir. Sonunda isə nöqtə, qoşa nöqtə və ya üç nöqtə qoyulur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автофм-дә реклама. Супермаркетләрдә Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində.

0: dalganı değişmeyin. AfdFM'də Cemi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci

0: Afta FM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
6: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
7: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
11: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyat. hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Ve təbii ki yeni iş həftəsi. Sabahın xeyir olsun Xəyalə.
1: Sabahınız xeyirli olsun bizi dinləyən dinləyicilər. Ağa, necəsən ağa? İndi dinləyicilərə ümid edirəm ki, onlar yaxşıdırlar. Bəs sən necəsən?
0: Mən də yaxşıyam. Həftənin bazar ertəsi əlayam, möhtəşəm.
1: Çünki bəzən bilirsən də, yəni sadəcə deyirlər ki, kişidə kimləsə məsələn tanış olanda və yaxud da yəni rastlaşanda tanışa, işdə, nə bilmərəm, necəsən, hə, yaxşıyam deyib, o yaxşıyam deyib, sən nə deyirlər bəzən? Yola verdi, yaxşıyam. Amma yəni əslində bəlkə insan heç yaxşıdır, superdir, çox xoşbəxtdir və yaxud da belə də nəsə narahatdır.
0: Deyil xoşbəxtlik.
1: Yaxşıyam sözü yola verdi sözdür.
0: Deyil xoşbəxtlik, sakitliyi sevir.
1: Yəni sən yəni, sakit ol, xoşbəxtsənsə. Sakit danış.
0: Yox, deyil əgər xoşbəxtsənsə danışma. Yəni bu barədə demə.
1: Yəni, amma mən əksinə düşünürəm. Mən düşünürəm ki, insan xoşbəxt olanda onu ötürməlidir ki, yaxşı şeyləri bir-birimizə bölüşək, paylaşaq.
0: Ötürürsən də zaten enerji ötürülür.
1: Paylaşdıqca gözəldir.
0: Nəyi paylaşdıracaq? O artıq mənə yerdə qalır.
1: Biz məsələn paylaşdıq axı. Biz səndən, bizdə olan qalan, belə deyək də, pozitivliyi, o şirəni belə o Almanı məsələn o şirəsini çıxardılar. Səndə də elədir, məndə də elədir. Biz ötürürük.
0: Evet, salam. Armud olduq, getdik.
1: Alma.
0: Duş səsimiz çıxdı. Nə isə. Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizə yaxşı əhval-ruhiyyə arzu edirik. Hər birinizə məhsuldar iş həftəsi arzu edirik. Çünki nəticə etibarilə artıq sentyabrın ilk həftələridir ki, yaşayırıq. Və bu özünü yollarda da göstərir yeri gəlmişkən. Səhər gələndə görürdüm.
1: Və hamı, yox, mən düzdür hələ ki, belə o belə ajotaja düşmürəm. Amma sən dedin məhsuldar bir ay olsun, mövsüm olsun. Hamı gözünü dikib sentyabr. Bütün şirkətlər fikir vermisən də. Hamı ətrafımızda.
0: Belə də zaten.
1: Sahəsindən asılı olmuyor. Hamı sentyabr, yox, yaxşı olacaq. Falan şey gözləyirəm, falan məbləği gözləyirəm, iş birliyini gözləyirəm. Elə qoy hamımız üçün bərəkətli olsun.
0: Mən yollarda gördüm bu sıxlığı bir balaca. Yəni ötən həftə ilə müqayisədə bu həftə gördüm ki, daha çox avtomobili var. Və gözüm hər yerdə Hyundai axtarırdı. Proqramımızın sponsorudur Hyundai. Yeri gəlmişkən yollarda olan dostlarımıza bir şad xəbər var. Həmişə deyirik təzə maşın olsun, amma xərci az olsun. Bu Hyundai-dir, Hyundai Elantra-dır. Özdə bu Elantranı siz əldə etmək üçün ilkin əşkəmi 3999 manat ödəməlisiniz. 3999 manat ödəyirsiniz. Yeni Hyundai Elantra əldə edirsiniz. Aylıq 999 manat, günlük 33 manat düşür. Və qeyd edeyim ki, nə daxildir bu 3999 manata? Kasko, icbari sığorta. Bəli, bəli. Kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı belə hər şey bura daxildir. Yəni siz 3999 manat götürüb gedirsiniz Hyundai-ya və rahat şəkildə avtomobilinizi alırsınız. Ziya Bünyadov prospekti 118.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
0: Xeyr, düşünürəm ki, bu gün maraqlı məqamlar olacaq bizim üçün.
1: Suallara cavab olacaq, çünki biz artıq verilişə başlayandan White Star Clinic tərəfdaşlarımızdan birindən danışırıq. Olduqca ağız dolusu danışırıq və onların işini də elə öz belə deyə də evimizdə də hiss etmiş, elə sən də evdən
0: çıxmışdı
1: komandanı danışacaq bu hafta.
0: Təəssüratlarımı danışacağam.
1: Bəli, elə bu arada qonağımız olacaq bir neçə dəqiqədən sonra White Star Clinic-in belə deyə də keyfiyyət
0: məhsul şəxsi.
1: Bəli, məhsul şəxsi keyfiyyətə baxan bir şəxsdir. Elnur Həsənovun səsini eşidəcək. Olduqca maraqlı. Bax, şəxsən məni maraqlandıran sualları vermək istəyirəm ona.
0: Təmizlik sevirik. Təbii ki, ona görə mən düşünürəm ki, bir çox hallarda hətta bunun üçün elə bir yerləri seçirik ki, elə bir yerlərə gedirik ki, ora həm havası təmiz olsun. Yəni, biz istifadədə havamı dəyişmək sözü var da bizim üçün. Və təbii ki, bizə maraqlı, bizi xoşbəxt edən yerlərə gedirik. Gəzmək lazımdır. Kimi görsən də hamının ağzında bir cümlə var. Gəzmək lazımdır. Gəzmək üçün təbii ki, xərcləmək lazımdır. Xərcləmək üçün isə təbii ki, Premium Bank lazımdır. Proqramımızın sponsorudur Premium Bank. Premium Bank sizə çox böyük imkanlar verir. Məsələn, All Miles kartları. Premium Bank'dan sizə əla xəbər var. All Miles kartlarını sentyabrın sonuna qədər 50% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Nədir bu ümumiyyətlə o maliz kartlarına əldə edəndə nə olacaq? Ödənişlərinizdən 1000 qazanacaqsınız. Bununla bərabər 1300-dən çox launch, fast track, premium privat, check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlükləri qazanacaqsınız. Siz pulunuzu xərcləyirsiniz, 1000 toplayırsınız. Millərlə isə təbii ki, bilet alıb xaricə səfər edirsiniz.

0: Xeyr, deməli, həftənin 5-ci günü idi. Daha doğrusu 4-cü günü idi. Artıq danışmışdım. Çünki yeni mənzil almışam. Olmayanlar üçün olsun.
1: Təbriklər.
0: Təşəkkürlər. Və bu mənzil təmirlidir. Təmirli mənzil verirlər. Mən də təmirli mənzili götürdüm, təhvil aldım. Artıq yavaş-yavaş hansı işlər var isə, çıl-çılaq işləri falan, onları gördüm. Və düşündüm ki, axı indi təmizləmək lazımdır. Baxıram ki, pəncərlər alüminium pəncərlərdir. Keyfiyyətli, qəşəng pəncərlərdir. Boz rəngdədir. O yan bu yan. Nə isə evdə görürəm ki, məsələn, tutaq ki, parket filan rəngdədir. Məsələn, qəhvəyi rəngindədir. Və nəyim, bu evi təmizləmək lazımdır. Evdə də nə? Tikinti materiallarında nə varsa hər şey istifadə olunur da, təsəvvür
1: edin. Təzə evdə elədir.
0: Hədən malasından tutmuş, nə bilim, şpaplyovkasına kimi hər şey var idi. Nə isə... Ni White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətini dəvət elədim. Gəldilər. Əzim təmizlədilər. Nə olsa yaxşıdır. Onlar çıxıb gedəndən sonra görürəm ki, pəncərə boz yoxdur. Tünd yaşıl rəngdədir. Xaki rəngindədir səndə.
1: Belə olur.
0: Təmizlik o qədər önəmlidir.
1: Demək ki, gözündə problem deyilmiş. Evdə problem varmış və bu problemi, bu belə deyək də, bütün bu narahatlığı təmizləyən bir şirkət var. Tərəfdaşımızdır. White Star Cleaning-dir. Sizdə də bu problem varsa, ağa kimi təzə ev almışsınız, təzə ofis icarəyə götürmüsünüz, nə bilim, təmizə obyektiniz varsa, bağdan köçmüsünüz şəhərə,
0: o yaxşı görmək istəyirsinizsə,
1: bir sözlə, məkanı özünüz təmizləməyin. Bu işdə White Star Cleaning-a etibar edin. Çünki həqiqətən də binahal təmizlik şirkəti olaraq təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit, bu məqamda insan da rahat olur və insan da xoşbəxt olur. Çünki mən həmişə deyirəm, vaxtımız mobildir və bu vaxtı belə deyək də problemləri həll etmək lazım deyil, həvalə etmək lazımdır White Star Cleaning. İki nömrə deyəcəm, yadda saxlayın. Ulduz 0077. Zəng edin, nə sualınız varsa verin, evə çağırın və 055-238-0077 ulduzlarla işləyir və nəticəsi də göz qabağında.
0: Megapolis adamı. Megapolis adamının bugünkü qonağı White Star Cleaning Beynəlxalq Təmizlik Şirkətinin keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin rəhbəri Elnur Həsanovdur. Elnur bəy, xoş gördük, xoş gəlmisiniz.
2: Təşəkkür edirəm, minnətdarım.
1: Bu arada bizi dinləyən dinləyicilər, əgər sualınız varsa, bizim WhatsApp nömrəmizdə də yaza bilərsiniz. Ola bilər ki, nəsə ekspromt sizdə sual var. Bizim verdiyimiz suallarla bəlkə kifayətlənmədiniz. Yəni, müəyyən sualınız varsa, yaza bilərsiniz. İlk olaraq, Elnur bəy, White Star Cleaning-də xidmət keyfiyyəti hansı standartlara əsasən qiymətləndirilir?
2: White Star Cleaning-də xidmət keyfiyyəti beynəlxalq yanaşmalara ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 standartlarının prinsiplərinə, həmçinin şirkətin daxili keyfiyyət prosedurlarına əsasən qiymətləndirilir.
0: Şirkətdə ən çox hansı təmizlik xidmətlərinə tələbat var? İstəyirdik ki, bu barədə biraz ətraflı bizə danışasınız.
2: Aydın. Ən çox ümumi dərin təmizlik, təmirdən sonrakı təmizlik.
0: Necə ki, mənim başıma gəlmişdi.
2: Bəli. Kimyəvi təmizləmə xidmətlərinə tələbat çox olur. Yəni, belə.
0: Deməli, eyvan ən çox çirkin olan eyvan idi. Simentdən tutmuş, şpaplyovkaya kimi, nə bilim, nələr desən var idi. Və əsas məsələ, kirama qranitin rəngi bilinmirdi, bilmirdim nə rəngdədir. Elə bilirdim ki, hətta bu cür olmalıdır. Təmizləyəndən sonra baxdım ki, bu başqa cür imiş ki, başqa rəngdə imiş ki, təmizlik həqiqətən çox önəmlidir.
1: Doğrudan önəmlidir. Elnur bəy, bax, olur da, indi şirkət müştərilərin təklif və şikayətlərinə necə reaksiya verir? Yəni, olur, başınıza gəlib də hər bir şirkətin başında müəyyən bir müştəri diqqətsizliyi və yaxud da şikayəti olur, təklifi olur. Hamımız qarşılaşırıq. Ümumiyyətlə, hazırda bütün xidmət sektorlarında müştərilərlə düzgün kommunikasiyanın qurulması necə aparılır? Bu vacibdir, bilirik və bəzi şirkətlər bunu düzgün edə bilmirlər. Sizcə, bu necə təşkil olunur? Müştəri və şirkət arasında ünsiyyət, belə deyək, kommunikasiya deyək.
2: Bu gözəl sualdır əslində.
1: Çox sağ olun.
2: Hər bir müraciət qeyd olunur, yəni baxılır hər bir müraciətə, yəni məsul şəxs tərəfindən bu araşdırmalar aparılır. Yəni əsas müştəri ilə kooperativ əlaqə saxlanılır ki, yəni bu çox önəmlidir. Məqsədimiz problemi mümkün qədər tez və yəni düzgün anında yəni həll etməkdir.
0: Nur bəy, bir məsələ də ola bilər. İndi mənim timsalımda bir çoxları evlərini, yeni evlərini və yaxud da ki, ola bilər ki, çoxdan da olan evlərini gedib xaricə gəlib təmizlətmək istəyir, təmizlətdirir. Təmizlətdirir, ondan sonra qeyd edir ki, təmizlədilər, təmizlənib. Amma məqani eləmir. Bax, bu halda nə baş verir, nə edirsiniz? Siz təbii ki, xüsusi olaraq keyfiyyətə nəzarət şöbəsisiniz də. Bax, bəli. Bu halda nə edirsiniz? Müştərilə necə danışırsınız, hansı tədbirlər görülür?
2: Onun üçün ilk olaraq müştərini biz qulaq asırıq, onu dinləyirik. Yəni, narazılığının səbəbi konkret hardan qaynaqlanır, onu
0: müəyyən edirik. Məsələn, yer və yaxud nə bilim, hansısa bir hissə.
2: Yəni, müəyyən misal üçün nöqsan varsa, onu aradan qaldırmasını ilk olaraq təşkil edirik. Yəni ki, biz heç bir müştəridən istəmərik ki, onun narazılığı qalsın və bizim şirkətin adımıza da, yəni biz, belə deyim də, bir mənfəət olaraq bir...
1: xələl gəlsin, adınıza xələl gəlsin.
2: Bəli, yəni ki, səviyyə
0: negativ olmasın.
2: Negativ olmasın, səviyyə baxımından, yəni başqa cür başa düşülməsin. Biz çalışdığımız qədər bütün müştəriləri, yəni arzularını yerinə yetirməyə, belə deyək də, hər zaman hazırıq.
0: Yəni lazım gəlsə, hətta bəyənməyibsə, ikinci dəfə gedib təmizləyəcəklər
1: və pulsuz, hə? Təbii
2: ki.
1: Bəs qorxmursuz birdən yalandan dedi müştəri ki, ayda buranı bəyənmədi.
0: Yox, nəzarət eləyəcək də, baxacaqlar da.
2: Yox, biz nəzarət şöbəsi olaraq elə şeylərə xüsusi diqqət yetiririk.
1: Diqqət edirsiniz. Sizin komandanızda, belə deyək də, el arasında deyək, feyalarda da əslində bu təmiz işinə girənləri mən həmişə fey adlandırıram. Bu sehirli anlar gəlirlər, dım, hər şey təmizdir. Bəs siz şirkət olaraq, bax bu işçilərə təmizlik vasitələri və avadanlıqlardan düzgün istifadə ilə bağlı hər hansı bir təlim keçirsinizmi?
2: Bəli, işçilərimizə avadanlıqlar, yəni kimyəvi vasitələr, təhlükəsizlik və düzgün təmizlik texnikaları üzrə mütəmadi təlimlər keçirilir. Bu adətən sıx-sıx olur, çünki bu nəzarətsiz qoyanda istərsəməz biraz işçilərdə ola bilər də indi yeni işçilər olsun, köhnə işçilər olsun, aralarında fərq olur. Çünki bizim işçilər hamısı peşəkar işçilərdir. Onlar 3 aydan bir təlimlərdən keçirlər və bizim əsas, yəni elə işçilərimizin peşəkar olmağı digər şəbəkələrdən fərqlənməyimizə əsaslıyam. Yəni.
0: Bax, təbii ki, indi mən hər dəfə bunu qeyd edirəm, çünki o insan gördüyünü deməli də. Gəldilər, gələndə təbii ki, nərdivandan tutmuş, toz soran, nə bilim, müxtəlif avadanlıqlar və təmiz, həmin o təmizlik üçün lazım olan kimyəvi maddələr də, bunların da onların hər birini görmüş oldum. Amma mənə bir sizlə maraqlıdır. O gəlirdilər, əllərində o kimyəvi maddələr var idi. Bu kimyəvi maddələri gördüm. Mənə maraqlı gəldi ki, təmizlik vasitələrinin seçimi hansı prinsiplə aparılır? Necə o seçilir? Necə müəyyən olunur?
2: Aydındır. Əsasən səthin növü, effektivlik, təhlükəsizlik, yəni gigiyena və insan sağlamlığına mümkün təsirlər nəzərə alınır ki, bu çox önəmlidir. Yəni əsas bu ön götürülür ilk başlanğıc olaraq və hər şey yəni öz qaydasında belə deyək aparılır. Yəni detallı şəkildə.
0: Və hər bir deyək ki, keramogranitin xüsusi kimyəvi maddəsi var. Düzdürmü? Parketin özünün, laminatın özünün hər birinə xüsusi olaraq baxılır və ondan sonra istifadə olunur.
2: Təbii ki, bəli.
0: Maraqlıdır. Əslində iş olaraq da maraqlıdır, xəyal et.
1: Məsuliyyətlidir. Əslində məsuliyyətli, çünki bilirik ki, xidmət sahəsində çalışan insanlardır, şirkətlər olsun, çox məsuliyyətlidir. Həm yaxşıdır, çünki sən həm vicdanla işləyirsən, vicdanı rahat keçirirsən, yaxşı olmasına, nə bilim, xoşbəxt olmasına xitab edirsən. Eyni zamanda məsuliyyət, çünki min cür insan var. Doğrudan siz hər üzlə qarşılaşırsınız.
0: Əlbəttə,
1: yəni, bu da bir balaca, çətin bir məsələdir. Ona görə həmişə diqqətli olmaq lazımdır. Təbii ki, suallar çoxdur bu məqamda.
0: Sizin də əgər suallarınız varsa, nömrəmiz dəyişilməz olaraq qalır. WhatsApp nömrəsi ixtiyarınızda da yazıb göndərə bilərsiniz.
3: WhatsApp 055 455 1077.
4: Bravo'da Mektebe Kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine de 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papisol tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
3: Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
5: Gündelik harçlarınızı seyahate çevirin. Premium Bank Allmiles kartı ile alışveriş edin. Hem banktan hem de 200'e yakın partnerden mil kazanın. Topladığınız milleri Allmiles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin. Millerinizi ailenizle birleştirin, paylaşın ve Visa'nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklerinden yararlanın. Premium Bank Allmiles mil kazanın. Seyahat edin. Etraflı məlumat üçün premiumbank.az veya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star. Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Fərqli ol. Diqqətləri üzərində çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analizinizdən əmin olun.
3: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
0: Bir daha salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli dinləyicilər. Bizə yeni qoşulanlar, hər birinizi xoş gördük. Studiyada mən Ağa və Xəyalə birlikdə bu proqramı sizə təqdim edirik.
3: Megapolis adamı.
0: Megapolis adamında isə qonağımız, proqramımızın sponsoru White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətinin keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin rəhbəri Elnur bəy Həsənovdur. Bir daha xoş gəlmisiniz.
1: Və Elnur bəylə burada belə kadr arxası backstage maraqlı söhbətlər var idi. Elnur bəy özü belə sakit olmasına baxmayaraq belə bir balaca show biznesin də belə dedi. Yaxşı məndə qeybətini etdik. Gəlin qayıdaq işə. Elnur bəy, bax müştərinin sizə təmizdir deməsi kifayət edirmi? Yəni bu sizin üçün nə göstəricisidir? Şirkətin doğrudan da keyfiyyətinin göstəricisi sayılır yoxsa əlavə yoxlamaq?
2: Əslində belə deyək də, müştərinin razılığı bizim üçün çox vacibdir, amma biz tək bununla kifayətlənmirik də, çünki iş yekunlaşdıqdan sonra daxili keyfiyyət də əsas yoxlanılır. Ondan sonra, yəni, qərar verilir ki, misal üçün, bir daha iş görmələrinə ehtiyac var, yoxsa yox. Müştəri hər zaman haqlıdır. Misal üçün, bizim komanda nə qədər pozitiv işləsə də, nə qədər peşəkar olsalar da, müştərinin fikirləri bizim üçün çox önəmlidir. Yəni, hər bir onun cümləsi, hər bir hansısa bir detala toxunması, rəyi, yəni bizim üçün çox önəmlidir. Biz əsas onları yəni çox ön götürürük.
0: Mənim maraqlı da White Star Cleaning-in digər təmizlik şirkətləri ilə fərqi nədir? Onları müqayisə etsək, hansı fərqləri görə bilərik? İstəyirəm ki, siz özünüz cavablandırasınız bu sualı.
2: White Star Cleaning-in əsas fərqi digərlərindən odur ki, sistemli yanaşmadır, peşəkar komanda olmasıdır, müasir avadanlıqların olmasıdır. Bir də keyfiyyətin əsas ciddi şəkildə keyfiyyətə ciddi şəkildə riayət olunmalarıdır. Yəni, digər komandalardan, digər şəbəkələrdən fərqimiz düşünürəm ki, odur.
1: Elnur bəy, bax, gələcəkdə təmizlik şirkətlərində hansı yeni texnologiyalar daha çox istifadə olunacaq? Bəlkə ağlınızda var indidən və yaxud da istəyərdiniz ki, belə bir şey olsa
0: robotlar biz falan,
1: heç uzağa getməyib, bilmirəm, qarşınıza çıxıb yoxsa yox, sosial şəbəkədə bir Braziliyalı fenomen var. Zibilləri daşıyan təmizlik işinə baxın. O deməli, hələ,
0: Aygül Kəzmağa mahnısında
1: onun əsas, belə deyə də, fişkası nədir? Götürür maşınla, zibilləri belə atır maşına və hansısa bir kitin, belə deyə də, təqdimatında,
0: fonunda,
1: Tarkanın mahnısından istifadə edir. Bu yaxınlarda Aygün xanımın. Bilmirəm, bəlkə sizin də komanda hansı bir mahnı ilə bir dəfə nə varsa, hansısa bir evi və yaxud da ulduzun evini təmizləyə də, belə bir nəsə eləyim, maraqlı olar. Bu da bizdən sizə bir balaca nəsir məsələ.
0: Yaxşı, qaydan sualımıza ki, məsələ
1: yeni texnologiyalar, yeni texnologiyalar. Bəli, gələcədə təmizlik şirkətlərində hansı yeni texnologiyalar daha çox istifadə olunacaq sizə görə?
2: Belə deyim də, əsas robotlaşdırılmış təmizlik sistemləri, yəni süni intellektlə idarə olunan avadanlıqlar və daha ekoloji təmizlik avadanlıqlarından istifadə artacaq. Yəni, bu zamanla olan bir şeydir. Biz də, yəni, əsas olaraq düşünürük ki, bunları professional şəkildə, yəni, edək ki, yəni, müştərilərimizin də, yəni, çox ürəyincə olsun və bizi qiymətləndirsinlər.
0: Elnur bəy, mənim bir sizlə maraqlıdır. İndi siz görürsünüz də müxtəlif, təbii ki, işləyirsiniz və işinizin daha yaxşı olması üçün müxtəlif saytlara daxil olursunuz, baxırsınız, oxuyursunuz, araşdırırsınız. Var belə robotlar, təmizlik işlə məşğul olan robotlar, belə bir artıq dünyada, bilməm, bəlkə Amerikada, bəlkə Çində var belə texnologiya ki, artıq yavaş-yavaş onlar daxil olurlar bu söhbətə.
2: Bəlkə də var, aha, bəlkə də yoxdur, amma əsas mən düşünürəm ki, aha, yəni gələcəyində olması düşünülür. Məsələn, çünki artıq 2026-cı ildə yaşayırıq. Yəni olması normaldır. Amma əsas insan əməyinə yenə də hər zaman ehtiyac olacaq.
0: Hə, mən onu demək istəyirəm ki, insan əməyi başqadır da. Yəni sən pəncərələri nə qədər də silsən, o qıraq künc hissələrini robotu nə dərəcədə
1: görür? İndi var, onsuz da bu var, tosoran demək.
0: Robot tosoran, hə.
1: Amma yenə də baxırsan ki, ondan sonra özün də əziyyət çəkirsən, bir silirsən də.
0: Hə, də yəni
1: o da var. Hələ o tam belə o yüngülvari nəsə edə bilər. Ona görə yenə də bu məqamda insan əməyi Elnur bəyin ilə vurğuladığı kimi danılmazdır. Ona görə hələ o gələcədə nəsə ola bilər, amma indi doğrudan da əgər sən istəyirsən ki, sabah bir gün qonaq gələndə sənə bir tər baxmasın, üzün ağ olsun, sözün əsas mənasında üzümüzü ağ eləyən, elə adında da ağ rənginin daşıyıcısı olan, bəli, White Star Cleaning-a məhz müraciət etmək lazımdır.
0: Maraqlıdır, sizcə Azərbaycanın təmizlik sektorunda ən böyük boşluq nədir və fürsət nədir, istəyərdik ki, bu sualla cavablandırasınız.
2: Burada ən böyük fürsət peşəkar standartların, yəni işçi hazırlığının və xidmət keyfiyyətinin sistemli nəzarətin daha da inkişaf etdirilməsidir. Yəni əsas budur.
0: Və geri gəlmişkən 2890 nömrəli abonent yazır ki, salam olsun sizə və sizin tərəfdaşlara, daim var olun, təşəkkürlər, uğurlarınız bol olsun yazıb göndərib. Vaysalar əməkdaşlarına öz işlərini belə peşəkarlı və ustalıqla yerinə yetirmələrinin əsas sirri nədən qaynaqlanır? Dinləyicimiz Gülnar xanım belə bir sualı ünvanlayıb. Deməli, deyir ki, sual verir ki, peşəkar və ustalıqla yerinə yetirilməsinin əsas sirri nədir? Necə olur ki, bu ustalıqla və peşəkarcasına yanaşırsınız?
2: Çox gözəl sualdır. Bizim Vaystar komandamız artıq 4 ildir fəaliyyətdədir. Yəni, biz dediyim kimi, bayaq vurğuladığım kimi, bütün işçilərimizi, yəni, işə götürməmişdən əvvəl onların intizamına, qaydasına, geyiminə, hətta təmizliyinə biz diqqət yetiririk və onların işə götürməmişdən qabaq onlar xüsusi təlimlərdən keçirlər və hamısı peşəkar işçi olduğuna görə biz hər bir müştərinin evinə bir komanda göndərəndə biz əminliklə deyə bilərik ki, orada heç bir problem yaşanmayacaq. Yaşansa belə tezliklə aradan qaldırılacaq. Ona görə biz peşəkarlığa önəm veririk və yəni düşünürəm ki, yəni müştərilərimiz də bunları görür və ümid edirəm qəşən qiymətləndirərlər.
1: Mən bura bir də nə əlavə edərdim, üzr istəyirəm, siz həmişə vurğuladınız, bayaqdan qulaq asıram. Sizin üçün əsas prioritet, əsas üstünlük müştərinin rəyidir. Elnur bəy dəfələrlə
0: bayaqdan. Məmnuniyyəti çox önəmlidir.
1: Hər şirkət də bunu bacarmır. Həqiqətən də bu üzünüzə demək olmasın. Dediyim kimi, xidmət sektorunda özəlliklə müştərinin rəyi, onun düşüncəsini, onun fikrini önə alan şirkət həmişə qabaqda olacaq. Bəli. Mən elə gəlir ki, sizin də üstünlüyünüzdən biri ordu, siz ilk özünüzü yox, işçinizi yox, məhz müştərini düşünürsünüz. Ona görə həqiqətən də təşəkkürlər və bu işdə sizə uğurlar arzu edirəm.
0: Çox sağ olun. Baxın, bayaqdan danışıq keyfiyyətə nəzarət şöbəsinin əməkdaşısınız Elnur bəy və bu çox çətin işdir. Əminəm ki, bir çox hallarda evlərə gedərkən sizi orada qarşılayan müştəri əsasən xanımlar olur. Düzdürmü? Amma çox, arasında bəylər də olur da. Yəni, deyək ki, 100-dən hardasa 20-30-u bəylərdir, 70%, 80% qadınlar olur. Qadınları yoxsa kişiləri məmnun etmək daha asandır.
2: Bu da çox gözəl sualdır. Yəni təbii ki qadınları.
0: Məmmə zaman çətindir.
2: Çox çətindir. Yəni.
0: Hər dəfə nəsə tapırlar. Amma bu niyə belədir?
1: Amma vasvası kişi olanda da biri 100 qadına dəyər. O kişilərdə bəzən vasvasılıq var. Burada toz qaldı. Orada nə bilim nə qaldı.
0: o artıq bir sənin necədir? O da həyat yoldaşından qaynaqlanan məsələdə. Xanımlardan qaynaqlanır.
1: Bir də ən çox sizdə şirkətdə ən çox məsələn nəyi vurğuluyorlar ki, mən döşəməli istəyirəm, yoxsa nə bilim nə istəyirəm, ən çox hansı evin hansı tərəfləri təmizlənir və orada daha çox dərindən təmizləmə istənilir.
2: Əsas
1: aylıq nə qədər sizə bax o müraciətlərdə nə olur xalça, çünki siz xalçaların da dərindən yuyulmasına təmin edirsiniz, yəni evlərin, ofislərin.
2: Əsas dərin təmizliyi nəzərə tutulur, divanların, döşəmələrin. Əsas kimyəvi təmizlik, yəni misal müraciətlər çox olur ki, yəni bizim evə dərin təmizlik və kimyəvi təmizləmə lazımdır. Və bizdə, yəni dediyim kimi, yəni peşəkar işçilər olduğundan biz heç bir problem yoxdur. Onlar evi rahatlıqla təmizləyir və yəni divanlar, döşəmələrdir və digər misal üçün pərdələrdir, olan yuyulmasını, təmizlənməsini rahat şəkildə həll edirlər.
0: Xeyr, çox sağ ol. Daha bir imkan yaratdın mənə ki, bu sualı verim. Bildiyimə görə, White Star Cleaning həm də avtomobillərin kimyəvi təmizləməsini edir. Salonların, avtomobil salonunun xüsusi olaraq içini təmizləməsində interyerinə. Bunu nə cür edirsiniz? Harda edirsiniz? Nə zaman edirsiniz? Hansı vasitələrdən istifadə edirsiniz?
2: Belə deyim də, bu əsas yəni şəxsi belə deyim fikrə, şəxsi keyfiyyətə bağlı olan bir məsələdir. Məsəl üçün insan var, məsəl üçün uzaq bir ərazidə bunu işin görülməsini istəyir. Adam var, məsəl üçün öz qaldığı yerin ərazisində.
0: Ünvana dəvət edirlər.
2: Ünvana dəvət edirlər. Yəni orada xüsusi, məsəl üçün dərmanlar var ki, biz onları yəni istifadə edəndə, yəni heç bir mala, heç bir misal üçün gördüyümüz, tanıdığımız, yəni bir əşyaya ziyan vurmasın.
0: Hı-hı.
2: Yəni biz bacardığımız qədər, yəni işin keyfiyyətini gözəl görürük ki, müştəri də məmnun qalsın.
1: Belə deyə də el arasında deyilən moykaların rəqibi sizi.
0: Hə, yox, kimyəvi təmizləmək avtomobildə çox önəmlidir. Məsələn, mən hazırda avtomobilimi kimyəvi təmizləmək istəyirəm etdirəm. Mənə maraqlıdır, evdə, mənzildə aydın məsələdir ki, tam başqa cür kvadratına görə ölçülür və qiymət deyilir. Bəs avtomobildə qiymətlər hansı civarda olur avtomobilin kimyəvi təmizləməsini etmək üçün?
2: Avtomobilin kimyəvi təmizlənməsi adətən, yəni evdə olan qiymətdən biraz fərqlidir.
0: Hı-hı. Daha bahadır yoxsa daha ucuzdur?
2: Biraz daha bahadır.
0: Daha bahadır.
2: Daha bahadır. Hı-hı. Çünki belə deyim, avtomobillər də müxtəlif cür olur və onların ölçüsü, yəni onların belə deyim də buraxılış
0: ili,
2: yəni biraz
0: dəri olmağı və yaxud parça salon olmağı.
2: Bəli, bəli, onlar çox önəmlidir də, yəni ona görə. Ha,
1: yəni yeni avtomobilin təmizlənməsi daha başa gələcək, yəni köhnə.
2: Bəli.
1: Yəni bütün bu meyarlar ölçülür.
0: Cəmi bir reklamdan sonra qayıdırıq. Əgər sizin də suallarınız varsa, dəyərli dinləyicilər, buyurub ünvanlaya bilərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə hər birini səsləndirəcəyik.
16: WhatsApp 055 455 1077. Dalğanı dəyişməyin. Hafta sonu da Cəmi bir reklam.
17: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
18: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
16: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Sabahınız xeyirli olsun. After FM dinləyirsiniz. Megapolis, Megapolis adamı da bizimlədir. Bu dəfəki qonağımız White Star Clinic-dəndir. Elə Elnur bəy, elə sonda istənilən söhbətdə maliyyə hamını maraqlandırandır. Özəlliklə də xidmət sayəsində. Bax, sizdə

0: Burada 200 kvadrat varsa, həmin evə 4 işçi göndərilir. Çünki onların işinin daha keyfiyyətli və təmiz nəticə alması üçün, çünki o işçinin sayı bizim üçün önəmlidir. Hı-hı. Yəni, biz çalışırıq ki, yəni, klinik əməkdaşlarımız işi layiqincə görsünlər. Hı-hı. Yəni, hər bir müştərini məmnun etsinlər. Bizim əsas, yəni, prinsipimiz budur.
1: Bəs yaxşı, dediniz 2, 3, 4 hətta lazım gəlsə 5 işçi gedəcək. Bəli. Bəs təhlükəsizlik məsələsi necə? Yəni təhlükəsizliyə necə xüsus olaraq önəm verirsiniz? Nə dərəcədə onu qoruyursunuz? Çünki mən gördüm ki, məsələn, tutaq ki, bizim evimizə gələndə 2 dənə nərdivan filan, orada pəncərləri var silinməsi. Təhlükəsizlik qaydalarına da istəyirdik ki, bir danışasınız.
0: Təhlükəsizlik qaydalarından misal üçün işçilər əsas, yəni daha diqqətli olma, yəni anı, olma yeri, hı-hı, pəncərələrdir. Hı-hı. Yəni, misal üçün, çöl fasad yuyulmasıdır ki, indi hal-hazırda xüsusi kəmərlərimiz var ki, biz onlardan istifadə edirik.
1: Hətta,
0: bəli, onda. Çünki insan, belə deyilmə, təhlükəsi yaranır, yüksək mərtəbələrdə işləyirlər. Hı-hı. Artıq həm kəmərlər, həm də xüsusi bizdə, misal üçün, təşkil etdiyimiz adını çəkməyəcəm, hansısa bir ölkənin sadəcə olaraq belə deyim, robotlaşmış bir aparatlar və, hı-hı, çöl fasadının istifadəsi bizdə mövcuddur.
1: Aa.
0: Yəni, artıq biz xüsusi kəmərlərdən bəli istifadə edirik. Yəni, amma daha belə deyim, yüksək mərtəbə olduqda bu
1: biraz təhlükəli və qorxulu olduğuna görə xanımlar qorxa bilərlər.
0: Yəni üstünlüyü verir robotlar, yəni çöl fasadını özü silsin.
1: Ha, nə maraqlı.
2: Baş fırlana bilər belə kimisə təyin.
1: Təbii ki, təbii ki, təbii ki. Minnətdarıq sizə, dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün bizimlə söhbət etdiniz və White Star Cleaning-ə aid olan hər hansı bir suallarımızı, hı-hı, belə cavablandırmış oldunuz.
2: Və məncə bu son deyil, axarıncıdır. Biz sizin növbəti verilişlərdə də gözləyirik, çünki həmişə maraqlı suallar olacaq, dinləyicilərimiz də maraqlandırır. Mən sizə həmişə necə ki bol müştəri məmnuniyyəti olub sizdə, bunun da davamını arzu edirəm. Elə özünüz də məmnun olun, müştəriniz də sizdən məmnun qalsın.
1: Təşəkkürlər. White Star Cleaning-in beynəlxalq təmizlik şirkətinin keyfiyyət nəzarət şöbəsinin rəhbəri Elnur Həsənov bizim qonağımız idi. Biz isə birazdan qayıdırıq. Hər birinizə yaxşı əhval-ruhiyyə arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, Megapolis-i dinləyirsiniz.

0: Gündemdə bugün.
1: Gözəllik söhbətləri var gündəmdə bugün. 5 sentyabr tarixində Miss World 2026 müsabiqəsi keçirildi. Və qalib 24 yaşlı Dominik Respublikasına olan Johanna Mola oldu. Təhsilinə qaldıqda 24 yaşlı bu gözəlçə, yəni bəşəriyyət gözəli, ali təhsilidir, jurnalistdir və icma layihələri ilə məşğuldur. Onun əsas sosial layihəsi imkansız icmalardakı uşaqlara ingilis dili təhsilini verməkdir. Yəni, gözəlliyi artıq son illər həm xarici görünüşlə deyil, artıq beynin gözəli də olması, beyinlə də əlaqəlidir və bu da çox xoşdur. Müsabiqənin bu arada bu il 75 illiyidir, 111 ölkədən iştirak etmişdi hər kəs, bütün gözəllər və Dominik Respublika 44 ildən sonra ilk dəfə qalib gəldim.
2: Xanım görmüsən də qıza baxdım.
1: Qıza baxdım. Mən nə deyim? Deyim ki, eybəcərdir.
2: Qəşəng qızdır. Niyə
1: bir? Adi qızdır.
2: Çox gözəldir.
1: İndi mən burada demə ki, sən qadın kimi paxıl. Mən gözəl qadın görəndə deyirəm.
2: Məncə sən artıq o
1: ki. Yox, inan ki, yox.
2: Səsi didin, lazımdır da xahiş edirəm.
1: İnan səmimiyyətimə.
2: Çox da gözəl qızdır.
1: Bax dostlar da məni bilir, tanıyanlar bilir ki, yolda bir dəfə belə qəşəng qız keçəndə, ay necə gözəl qızdır deyənəm. Belə də nə deyim, adi gözəl qızdır.
2: Adi deyil. Yəni, adi. Zərif, hündür boy, incə, çox gözəl təbəssümü, ən əsası süni olmayan təbii gözəlliyə sahib bir xanımdır, qızdır. Çox gözəl bir qızdır.
1: Yəni, bilsən necədir?
2: Buydu, maşallah
1: diyor. Adam var ki, gözəldir, deyirsən ki, gözəldir. Adam var, baxırsan ki, vav.
2: Yəni, bu vavdır bu, açıq.
1: Yenə deyirəm, mən sənə inanıram, çünki sən kişi gözü ilə baxırsan. Deyir, məndə o, vav, olmayacaq ki. Yəni, kişilərin iştirak etdiyi müsabiqədə məndən soruşsaydı, deyərdi, vav. Yəni, bu normal haldır da, ağa, düz deyil. Yəni, mənim, mənə başqa cür.
2: Mən pas.
1: Yəni, məncə.
2: Bugün vav məndədir.
1: Yaxşı ki, mən sevinirəm, məncə sən də sevinməlisən. Bir də, ümumiyyətlə, bu müsabiqədə ən maraqlı tərəf bilsin nə oldu? Bəzən olur da, gözəllik müsabiqələrində birdən nəsə belə, wow, bir maraqlı bir şeylə hal olur. Deməli, Uganda təmsilçisi olan bir xanım var idi ki, diqqət çəkmişdi, podiuma The Liars of Life adlı libası ilə çıxmışdı. Bu libas nəyi tərənnüm edir? Qeysəriyyə əməliyyatının 7 qatını simvolizə edirdi. Yəni, bir növ qadınlara doğuşa həsr olunmuşdu. Bununla da diqqət çəkdi və çünki sosial bir müsabiqə idi. Burada hər kəs başqa cür gəlirdi. Bu da belə oldu. Qadınlara xitab etdi ki, yəni hər şey göründüyü kimi asan deyil. Bax belə. Əsas planetimizdə gözəl qadınlar olsun, gözəl kişilər olsun. Mənəvi, fiziki cəhətdən sağlam olsunlar, xoşbəxt olsunlar.
2: Və sən çox gözəl bir ifadəni söylədin ki, hər şey bu həyatda asan deyil, amma bizim həyatımızı asanlaşdıran məqamlar var. Bizim qabağımıza çıxan imkanlar var. Proqramımızın sponsoru Premium Bank. Məsələn, sizin maliyyə ehtiyacınız var. Bu halda 80 min manata qədər krediti 6 aydan 59 aya qədər 0,1 komissiya ilə 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak kreditini əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə 931 nömrəsinə zəng eləməyiniz yetərlidir. Premium banka yaxınlaşın. Siz də bax bu imkanlardan faydalanın. 9,8% superdir. 80 min manata qədər kredit. Premium bank təşəkkürümüzü bildiririk.
1: Ağa, az əvvəl qeyd elədin ki, təzə ev almışsan, təmiz ev almışsan, bir daha təbrik edirəm.
2: Necə tort götürüb gəlmək istəyirsən, nə istəyirsən?
1: Özün məncə gətirməlisən ki, təzə ev almışam, həmkarlar, gəlin mən sizə və yaxud da bizi çağıranda biz alacaq mütləq.
2: Yox, mən sizi çağırırım, siz tortdan gələrsiniz.
1: Biz gəlirik, elə əməkdaşımız, belə deyədi, prodüserimizi də götürüb mən gələcəm. Tərəfdaşımız olan Santortino'dan, heç bizə tərəfdaş olmasaydı belə, mən doğrudan Santortino'dan alardım. Çünki mən onların dadına güvənirəm. Və onların dadını sevirəm. 5 ildir ki fəaliyyət göstərirlər, amma 25 filialı var artıq Santortino'nun və məncə bu son deyil, hələ davam olacaq və keyfiyyətli ingredientlərdən istifadə olunur. Santortino'nun daha bir özəlliyi odur, qəti palma yağı yoxdur. Məhsulların hazırlanmasında yalnız təbii qaymaq və təbii kərə yağı var.
2: Mega Yollardakı vəziyyətə hal-hazırda nəzər salıram. Görürəm ki, şəhərin bir çox hissələrində sıx hərəkət müşahidə olunur. Şəhərin mərkəzi küçələrində 28 May küçəsi, Rəşid Behbudov, Bülbül prospekti, bütün bu hissələrdə avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Yusif Səfərov, deməli, Neftçilə xəstəxanasının qarşısında avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. 20 yanvar metro stansiyasının ətrafı və Sumqayıtdan üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Yəni sıxlığı müşahidə etmək olar. Artıq başa düşürsən ki, sentyabr gəldi. 15-dən nə olacaq?
1: Onun əsr meqapolisdə artıq.
2: 15-i nə bilim. O qədər də belə nikbin baxa bilmirəm bu məsələyə. Qaldı ki, digər məsələ, əsas məsələ nədir? Bizim maşınımız saz vəziyyətdə olsun. Yeni avtomobilimiz olsun. Avtomobilimiz saz olsun, gözəl olsun, dözümlü olsun. Bunun üçün Hyundai olsun. Proqramımızın sponsoru da Hyundai. Hyundai Tucson Long modelini əldə etməyin tam zamandır. 5490 manat. Təsəvvür edirsiniz, 5490 manat ödəniş edirsiniz ilk ödəniş və siz yeni Hyundai Tucson Long hibridi əldə edirsiniz. Bununla bərabər qeyd edim ki, 5490 manata nə daxildir? Kredit komissiyası, dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta, bütün bunların hamısı 5490 manata daxildir. Yəni siz 5490 manata qoyun cibinizə, gedin Ziya Bünyadov prospekti 118-ə və ya Babək prospekti 61-C-yə. Bu pulu ödəyirsiniz, avtomobilinizi götürüb gedirsiniz. Yolunuz açıq olsun. Avtomobiliniz sizə təbii ki hər zaman yaxşı-yaxşı yolları aşılamış olsun. Biz isə birazdan qayıdırıq. Sabahınız xeyir.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
7: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
8: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
13: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Geçen istirahat mağazı da fikri. He? Yardası oturmasan. Geçen istirahat değilsen bahanda fonda gelir. İstirahat güzeldi. Sadece o istirahatte etmeyi bacarmak lazımdı.
1: Bir de fırsattan da istifade etmeye lazımdı. Oturduğun yerde bir de görsen seyahate bileti kimse sana alıp veyahut da haradasa udumusan belli udmak demişken bak bizden o Dubai'ye seyahati kazanabilirsiniz. Bu yıl Dubai'ye bilet oynanır. Bu hafta bizim müsabık gelmişti ama galibler gelen hafta elan olacak. Ona göre bizi dinleyen dinleyiciler İşe çatmışsa bence işe biraz gecikmeye lazımdı.
0: Belediye sponsorlarımızdan hediyeler var. Burada seyahat var. Burada şirniyat var. Burada temizlik var. Burada her şey var. Sadece iştirak edip kazanmak lazımdı. Bunun için numaramız ihtiyarınızdadır.
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Hürmetli dinleyiciler, suala ilk olarak cevap yazıp göndermeye lazımdı.
2: Mega müsabige.
0: Pizza hansı ülkenin mətbəxinə aiddir? Necə çətin sualdır bu? İtaliya yoxsa İspanya cavabı yazıb göndərirsiniz. Pizza hansı ölkənin mətbəxinə aiddir? Bu sadəcə seçmə sualdır. Sonra efirə çıxacaqsınız. 5 sual sizə ünvanlanacaq. İlk 3 sualı cavablandıran artıq hədiyəni qazanır. 4 sualı cavablandıran hədiyə qazanır. 5 sualı cavablandıran finala gedir. Finalda isə Dubai'ya səyahət imkanı.
1: Öyle Dubai'nin de indi yaxşı vaxtıdır.
0: Bəli, hətta bir aydan sonra lap əladır.
1: Mən məsələn dəhşətli istilər olmayacaq.
0: Mən məsələn səyahət planlaşdıram, artıq beynimdə planlaşdırmışam. Yanvarda gedirəm Dubai'ye.
1: Əslində lap belə idealı yanvar fevraldır. Amma belə
0: havayı
1: bilet qazanmaq bu hamı üçün göydən düşmədi. Ona görə AutoFM Megapolis bu fürsəti, bu şansı sizə yaradır. Ona görə ad gününüzdürsə, sadəcə adi bir gündürsə, göydən düşmə bu təqvimdə elə bu günü yadda saxlayın. Bu sizə düşərli olacaq. Qoşulun bizə, istifadə edin bu müsabiqədə.
0: Səyahət sözü gələndən sonra adam bir daha demək istəyir ki, sabahınız xeyir.
2: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7.

0: Megapolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Hele bayağı ki biz seyahatten danışırdık. İnanırsan adam istiyor. Adam istiyor.
2: Seyahat İşlemeyesen.
1: Seyahat ediyesen.
2: Ancak seyahat ediyesen.
1: Yok, işleyesen, işlemeysen
2: olmaz. Gidesen.
1: Ha, kazanasın. Yok da ki xeycliyesen kazanasan da. Yani tesevvür edin ki sen girsen haradasa alışveriş edirsen, hesap verirsen, ne bileyim nelerse alırsan. Sen milliler gelsin de. Ve ondan sonra seyahat için bilet al da. Premium Bank programımızın sponsorudur. Biz milleri almak için tabii ki kartı ihtiyacımız var. Visa Signature Business Olmaz kartından danışın. Business sahibi biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırsınızsa mütləq şəkildə Premium Bank və Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business Olmaz kartını təqdim edib ki, biznes xərclərinizi səyahətə çevirirsiniz. Özü də kartı əldə edərkən 400 mil dərhal sənə hədiyyə qazanırsan. Sənə təqdim olunur. Daha sonra isə ölkə daxili əməliyyatlar hər 20 manat 1 mil gətirir. Xaricdə isə 15 manat hər 15 manat 1 mil əldə etmiş olacaqsınız. Topladığınız millərlə istənilən şəxs yəni yalnız özünüzə deyil, məhz Visa Signature Business Olmaz kartına aiddir ki, istədiyiniz şəxsi ala bilərsiniz əməkdaşınıza, ailə üzvünüzə fərqi yoxdur. Megapolis. Biz isə davam edək. Dinləyicimiz yeri gəlmişkən ilk olaraq düzgün sualı cavablandırır. Bu deməli hal-hazırda bizdə telefon xəttində
2: Samirə
1: artıq
2: xanım.
1: Bəli,
2: sabahınız xeyir. Bax biz belə coşqulu danışırıq. Siz də bizimlə belə bizə qoşulun. Sizi yaxşı eşidək.
1: Biraz ucadan danışsaq sevinərik.
3: Alam.
1: Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz Samirə xanım?
2: Biz yaxşıq. Desən dövlət qurumunda çalışanların hamısı səssiz tonu belə olur. Yo, təbii ki, tək yaxşı olsun. Biraz həyəcan da var təbii sizdə. Həftə başlanğıcıdır. Həftəniz gözəl olsun, başlasın Samirə xanım. Məncə
1: Samirə xanım,
2: həftəniz düzgün başlayıb bizə qoşularaq.
1: Vallahi da. Bir dənə deyərsiz də pizza sevirsiniz yoxsa yox?
3: Necə?
1: Pizzanı sevirsiniz, pizza.
3: Əlbəttə.
1: Hansından olsun, nəylə olsun? Margarita olsun, yoxsa pepperoni olsun?
2: Acılı olsun.
3: Yox, mən barbekü falan.
2: Barbekü. Hə, onun dadı yaxşıdır bilə.
1: İtaliya yoxsa İspaniya?
3: İtaliya.
2: İtaliya, Samirə xan, bilirsiniz də, xəbəriniz var. Bu həftə Dubaya səyahət oynanılır və ola bilər, bəlkə də siz qalib gəldiniz, biz bilmirik. Amma təbii ki, qaliblər gələn həftə müəyyən olunacaq. Samirə xan, biz sizə uğurlar arzu edirik. İlk mərhələdən keçdiniz, keçək əsas mərhələyə. Samirə xan, deyin görək, bu yaxınlarda ölkəmizə dünyaca məşhur bir aktyor gəlmişdi. Sizcə bu aktyor kimdir?
1: Jackie Chan artıq dərhal cavablandırdınız. Hazırda Qarabağın baş məşqçisi olan Qurban Qurbanov, güman ki tanıyırsınız. Bax, bu futbolçu karyerasında əsasən hansı mövqeydə çıxış edib? 5 saniyə getdi. Yox, oyuna, futbolçu karyerasından söhbət gedir. Növbəti suala keçid alırıq.
2: Samirə xanım, deyin görək, üçüncü sual veririk sizə. Reykjavik şəhəri hansı ölkənin paytaxtıdır?
1: Reykjavik şəhəri hansı şəhəri ölkənin paytaxtıdır? Növbəti suala keçid alırıq. ABŞ-ın hansı prezidenti həm də güləş üzrə çempion olub? Hətta onun adı şöhrət zalına da daxil edilib. Söhbət hansı ABŞ prezidentindən gedir?
3: Bilmədiniz.
1: Və sonuncu
2: sual musiqi aləmindəndir. Bəlkə bunu bilərsiniz. The Beatles qrupunun 1969-cu ildə çıxardığı və qrupun son studiya albomu hesab edilən albomun adı nədir? Bəli.
1: 69-cu il. Və beləliklə, hörmətli Samirə xanım. Mega müsabiqə bitdi. 5 sual ünvanladıq sizə və siz cəmi bir suala düzgün cavab verə bildiniz. Bu da ki Jack Chan cavabı idi. Əgər siz heç olmasa bizim 3 sualımıza cavab verdisəydiniz, biz sizə sponsorumuzdan hədiyyəni artıq təqdim edəcəyik. Samirə xanım, gələn dəfə mütləq şəkildə bizə
2: mütləq
1: qoşulun. Çox sağ olun.
2: Gözəl həftə olsun sizin üçün, məhsullar olsun.
1: Həftən birinci günü ağır olur. Həftən birinci günü ağır.
2: Yox, elə demə. Bu stereotipdir. Nə ağırdır?
1: Mən Samirə xanım üçün dedim.
2: Yox, indi Samirə xanım burada uduzdu. O deməkdir ki, günü keçən çıxacaq. Ən əsası bizimlə danışdı. Ən əsası bildi ki, Afta FM-də, Megapolisdə belə bir müsabiqə var. Bütün tanışlarına deyəcək, özü növbəti dəfə qoşulacaq. Heç vaxt başlanğıc pis olmur. Ona görə bazar ertəsini sevmək lazımdır.
1: Megapolis. Razıyam. Özdə avtomobildə dinləyirdi bizi. Ümid edirəm ki, onun avtomobili Hyundai modelidir. Ürəyim gedir sanat üçün. Xeyr, bilmirəm, həm avtomobilləri bilirəm ki, bir o qədər anlayışlı deyilsən.
2: Maramım yoxdur.
1: Amma inarsan, sən Hyundai sanatı otursan, deyirsən ki, yox, bu gözəldir. Hyundai sanatı hibrid modeli ümumiyyətlə əladır. Niyə? Çünki qənaət deyirsən buradadır. Görüntü deyirsən Hyundai sanatadadır. Komfort deyirsən Hyundai Sonata'dadır. Öz də Hyundai Azərbaycan bizə çox yaxşı bir təklif edir. 10.990 manat ilkin ödənişdir ki, bu avtomobili əldə etmək olar. 2 litrli mühərriklə təchiz olunub, 195 at gücü, 368 Nm fırlanma anı təklif edir və 0-dan 100-ə sürətləmə 8.3 saniyədir. Bununla bərabər 100 kilometrə 5.3 litr yanacaq sərf edir. Çox əla avtomobildir. Zəngin komplektasiyası ilə hər səfərinizi xüsusi gözəl zövq edəcək Hyundai Sonata.
2: Wildstar Clinic-də mən danışmaq istərdim. Bugün ağız dolusu danışdıq. Hətta özünüz də eşitdiniz. Elə qonağımız da məsələ Elnur bəydir. Wildstar Clinic-dandır. Instagram səhifələri mövcuddur. Deyir, o min eşitməkdənsə bir dəfə görmək lazımdır. Baxın, görün, ən son avadanlıqlar, texnologiyalar işləyir. Evlərə elə gedirlər, bağlara elə gedirlər, ofisləri təmizləmək üçün elə gedirlər. Yəni, bir komanda halında. Bir də Wildstar Clinic bir var dərindən təmizləmə, bir də var adi təmizləmə. Yəni, siz onları adi təmizləməyə də çağıra bilərsiniz. Hətta avtomobil təmizlənməsində də siz Wildstar Clinic-dan istifadə edə bilərsiniz. Hətta xalçaların dərindən yuyulması. Çünki mövsüm dəyişir, üzü payıza doğru gedirik, qışa doğru gedirik və artıq təmiz xalçalar lazımdır. Tozlanmış xalçaları dərindən təmizləmək. Bu güc tələb edir və bu gücü biz özümüzə saxlamalıyıq. Wildstar Clinic var. 00 77 qarşısında ulduz. Onların əlaqə nömrəsidir. Bir də WhatsApp nömrələrini yazın. 055 238 0077.
1: Sabahınız xeyir olsun.

0: AutoFM-də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik look, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Fərqli ol. Diqqətləri üzərində çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
5: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
6: Nar sərfədir.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
12: Cristiano Ronaldo, bəli, Ronaldo megastardır. Mən elə gəlir ki, artıq o oynamasa belə, futboldan getsə belə, onun xüsusi bir ulduz vibe-ı var və hər kəs onun ətrafında nəsə danışır. Yəni, onun həyatı, şəxsi həyatı, məbələn, biznesi, onun hətta qidası belə, gündəli rutini belə həmişə söz-söhbətdə səbəb olur. İndi yeni bir xəbər çıxıb ki, məhz Cristiano Ronaldo oğlunun həddindən artıq pul xərcləməsinə əsəbləşib, bəli, yəni kiçik Cristiano atasının bank kartı ilə cəmi bir həftədə 9 milyon dollardan çox lüks alış-veriş edib. Yəni, gənc varisin xüsusilə də bahalı avtomobillərə üstünlük verməsi və təkcə bir dəfəyə 1,8 milyon dollar ödəniş etdiyi də bildirilir və bu adımdan sonra ulduz futbolçunun oğluna sərt cəza verdiyi də deyilir. Çünki əgər doğrudan da bəzən hətta bu xəbərləri də belə bir tər baxırlar ki, təqzib edirlər ki, əşi, bu Ronaldo'nun komandasının PR-ıdır ki, onu həmişə belə sadə göstərirlər, sadə nümayiş etdirirlər, təqdim edirlər. Çünki həmişə biz nəyə öyrəşmişik, nəyə görmüşük, Ronaldo özü çox bu qədər pulun içində üzməsinə belə dedi, elə arasan deyilir. Ona baxmayaraq, çox sadədir, keçmişini unutmur. Hətta uşaq vaxtı ona kömək edən, ona pul baxımından da kömək edən insanları, müəllimləri, hətta onları unutmur, onların evinə gedir, onlara bağlı hədiyələr edir. Yəni, bu illər ərzində bunların da, təbii ki, bunlara da şahid olmuş. Ona görə belə xəbərlərə yaylanda hardası inanmaq olar. Yəqin ki, artıq indi bu məsələdə məncə uşaq evdə Georginiyaya baxır. Özünü bir balaca şuluq aparır. Çünki Ronaldo'nun özü ən əsası biz belə görürük ki, belə deyil. Avtomobil dinləyirsiniz, Megapolis efirdədir. Mən xəyələ sizinləyəm. Hamınıza indi qoşanlar varsa gözəl bir gün arzu edirəm. Gözəl gün, gözəl həftə başlanğıcı ilə başlayır ki, bazar ertəsidir. Az əvvəl ağa da dedi ki, ağır gündür. Xeyr, mən deməzdim. Çünki istənilən başlanğıclar həmişə yaxşıdır. İstədiyimiz hər bir şey olsun, gözlədiyimiz xəbərləri eşidək, əməkdaşlıqlar, pul, canımızı qoruyaq. Gözəl istədiyimiz kimi bir belə deyək də həftə əvvəlini və sonunu yaşayaq. Dünyada nə baş verir? Ən son məlumatlardır bizdən eşidin, təbii ki. Megapolis və əlakitlər, bütün bunlar isə AvtoFM-də. Taylor Swift-lə davam edirik.

Kristalistlar üçün yaxşı bir dəqiqələr oldu. Taylor Swift'in mahnısını dinlədisiniz. Megapolis. Yağış sevənlər indi səhər oyanan kimi, havaya baxan kimi onlardan biri də mən. Yəni yağış deyəndə belə səhərin havanı. Bəs hanı yağış? Sinoptiklər dünəndən deyirlər ki, ay elə, ay belə yağış. Amma baxıram hava proqnozuna. Maksimal hərarət bugünə 27 dərəcədir. Və yağış gözlənilir. Günorta. Günorta yağış, axşam yağış var, gecə yağış var. Amma şimal küləyi əsmir. Gün ərzində cənub-qərb küləyi necə ki hal-hazırda cənub-qərb küləyi əsir. Elə də əsəcək, amma yağış gözlənilir. Ona görə hər ehtimala qarşı onun yarısı da demək olar ki, avtomobilinizə bir çətiri qoyursunuz və yaxud da elə geyinirsiniz ki, hər işdə də, yəni yağışa düşüb islanmayasınız deyə tədbirinizi indidən görün necə deyərlər. Və payız gəlir. Payız üçün də yeni bir filmlər artıq çəkilir, hazırlaşır. Məsələn, 10 sentyabr tarixində Practical Magic Nicole Kidman və Sandra Bullock-ın iştirakı ilə bu film artıq bu filmin ikinci hissəsi çəkiləcək və payızda dəyə baxım deyənlər üçün və bu filmi ilk dəfə izləyənlər, məsələn 1999-cu ildə idi. Mən də elə böyük məmnuniyyətlə ikinci hissəsini gözləyirəm. Özü treylerini də gördüm. Çox xoşuma gəldi. Hər iki xanım bu arada 50 plus olsalar da, hətta birinin deyəsən 60 yaşı var, çox şıq görsənirlər. Hələ də onlarda o belə aktyorluq qabiliyyəti var və yaxşı da alınıb. Kino demişkən, bilmirəm qarşısında çıxdı yoxsa yox. Deməli, iki gün əvvəl adını təbii ki deməyəcəm bu rezidentin, amma baxdım ki, məhəllə sakinləri, yəni bir binanın sakinləri bir araya gələrək həyətlərində böyük bir monitor quraşdırıb açıq havada film izləyiblər. Yəni, qonşuların bu təşəbbüsü məhəllədə festival havasını yaradıb və maraqlı bir istirahətə çevrilib. Baxırsan ki, həmişə belə xəbərlər biz həmişə deyirdik ki, xaricdə belə baş verib, bu hadisə nə bilim, Kanada'da olub, amma bizimkilər də artıq belə bu cür adımlara əl atırlar, çox yaxşı havadır. Həm qonşular bir-birini tanıyır, həm yaxşı bir istirahət yaradıblar özləri üçün, heç başqa yerə getməyə də lazım olmayıb, həm də qeyd olunub ki, doğrudan da festival havasıdır. Festivallar isə nə gözəl ki, artıq çoxalır. Elə bu haqda da biz danışmışıq Megapolisdə, şəhərimizdə, şəhərdən kənar rayonlarda insanlar istirahət edirlər, əhvalları yerinə gəlir həftə sonları. Elə qarşıda da sentyabr ayında bol, elə Şamaxın özünə də bol festivallar olacaq. Vaxtınız olan kimi təbii ki, mütləq gedin, istifadə edin. Bu da bir əyləncə növüdür. Niyə də yox? Megapolis.

0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Hə, olduqca maraqlıdır. Marağıma səbəb oldu. Məsələn, New Yorkda dövlət məktəblərinin 8-ci sinifinədək şagirdlərin süni intellektdən istifadəsinə qadağa qoyulacaq. Yeni qərar gələn həftə qüvvəyə minməlidir. Daha bir dəyişiklik ondan ibarətdir ki, 3-cü sinifədək, yəni 9 və ya 10 yaşadək şagirdlərə siniflərdə notebook və ya planşetlərdən də istifadə etməyə qadağan olunacaq. Müəllim və valideynlərə məktəblərdə süni intellektə əsaslanan tədris proqramlarından istifadə ilə bağlı xəbərdarlıq edilib. Buna səbəb həmin proqramların uşaqların psixi sağlamlığına və idrak inkişafına zərər vura biləcək, xüsusilə də məntiqi düşünmə funksiyasının proqram təminatına ötürülməsi ilə bağlı narahatlıqlardır. Süni zəkanı başa düşdüm, yəni hardasa başa düşmək olar, amma hansı dövrdə yaşayırıq ki, yəni planşetdən, notebookdan istifadəni də artıq qadağan etməyə lazımdır uşaqlara. Mən elə gəlir ki, artıq texnologiyaların inkişafı ilə, yəni əslində hər bir uşağın, yəni belə deyək də, bu dövrü də, dövrlə də ayaqlaşmaq lazımdır. Çünki alfa nəsli gələcəkdə gəlir, yəni onlar da əllərində planşetlə doğulan uşaqlar adlanırlar el arasında və mənə elə gəlir ki, düzgün onsuz da istifadədə uşaq daha yaxşı biləcək və bütün bunları daha yaxşı qavrayacaq. Yəni, sən onu düzgün istifadə edirsənsə bu gadgetdən, planşetdən, əksinə, daha onun faydası var. Amma yəqin New Yorkda bilir də, yəni bu məktəblərdə əgər ən azı düşünüblər ki, belə lazımdır. Hər halda düşüncələr fərqlidir. Ən əsası, hamısı bir məqsədlə istifadə olunsun, ancaq yaxşılığa doğru. Çünki uşaqlarımızın həqiqətən də psixi və mənəvi, fiziki sağlamlığı önəmlidir. Bundan da, bunun da əsasını mühit təkmilləşdirir, məktəb formalaşdırır. Ona görə düzgün, indi hal-hazırda artıq məktəblərə mövsüm başlanır. Hər bir valideynin həyəcanı odur ki, məktəbə, bağçaya gedən uşağımın mühiti yaxşı olsun, ətrafı yaxşı olsun, onun çevrəsi yaxşı olsun. Ona görə qoy hələ hər bir övlad ancaq yaxşı insanlarla rastlaşsın. Belə, xoş işlərdə rastlaşaq və necə deyim, bu xoş günlərdə də bizim belə deyək də el arasında biz bir azərbaycanlı olaraq həmişə adi bir günümüzdə belə, nə bilim, uşağımızı düzgün məktəbə qoyduq, oxay rahatlaya bilərik, bir dənə qəşəng tort alırıq ki, çayımızı içək və yaxud da qonaq gedir, nə bilim, indi qarşıda artıq müəllimlər günü də olacaq, bir müəllimlərin onları təbrik eləmək üçün, nə bilim, bir uşaqları təbrik eləmək üçün hər bir işdə, yenə dediyim kimi, şirniyyatın öz yeri var və ən yaxşı hədiyyə də elə budur. Əməkdaşımız adicə, məsələn, ad günü qeyd edir, elə Santortina'dan alır. Tərəfdaşımız Santortina'dır. Onların tortlarından danışmağa məncə elə hər dəfə danışa bilərik. Keyfiyyət önəmlidir. Bir məqamı həmişə mən toxunuram. Qətiyyən palma yağı yoxdur. Qətiyyən palma yağından istifadə olunmur. Çünki istifadə olunan ingredientlər önəmlidir. Sonra bunun problemini yaşamayaq. Yüksək keyfiyyətli məhsullardır. Məhsulların hazırlanması təbii qaymaq və təbii kərə yağından da istifadə olunur. 5 ildə fəaliyyət göstərir, amma buna baxmayaraq 25 filialı var Santortino'nun.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

operayı Life is Life həqiqətəndə. Mahnının musiqisi və sözləri vəhdət təşkil edəndə adamın ruhuna oxşuyur. Necə ki, bu mahnıda deyir ki, həyat həyatdır, rəqs et. Bax, elə bir xəbərlər də var ki, qarşılaşırsan, deyirsən ki, doğrudan da həyat varmış. Mən bir daha çinlilərin ağlına heyran qaldım. Onlar necə bizi düşünür? Onlar necə insanların psixoloji durumunu, vəziyyətini düşünür ki, insanlar təşviş içində olmasın, panika yaşamasınlar? İndi biləcəksiniz nədən söhbət gedir. Belə ki, Çində, bilirik də, ümumiyyətlə, pilotsuz artıq taksilər var, nə bilim, bu metrolar da var. Məsələn, Çingdu metrosunda sırf saxta maşinistlər var. Çinin pilotsuz idarə olunan Çingdu metrosunda maraqlı bir vəzifə var. Kabinədə sadəcə pəncərəyə baxan. Bəli, bu maşinistlərin işi gücü nədir? Onlara ümumiyyətlə telefondan istifadə etmək və ya digər işlərlə məşğul olmaq qəti şəkildə qadağandı. Rəsmilərin sözlərinə görə, əməkdaşın kabinədə olması hələ də pilotsuz qatarlara tam öyrəşməyən sərnişinlərin narahatlığını və ya təşvişini azaldır. Bundan əlavə, hər hansı gözlənilməz vəziyyətdə həmin işçi idarə etmə panelinin altındakı gizli düyməni sıxaraq qatarı dayandıra bilər. Həqiqdən də baxırsan ki, doğrudan da wow, insanları düşünən çinlilərdir də. Yəni, əslində nə qədər texnologiya inkişaf eləsə də, əslində bu maşinistlərə yer var. Çünki adam doğrudan da birdən-birə gələndə bu psixoloji bir andı da. Yəni, sən hələ dərk etmirsən ki, heç kim yoxdur və bu metro və yaxud da vaqon özü gedir də. Və birdən-birə insandır da təşvişə düşə bilər. Yəni, sadəcə insan maşinisti görürsə və desən ki, hər şey qadağada, hər şey qaydasında daha doğrusu. Yəni, bravo, əla bir insanları düşünmə texnologiyası necə deyərlər. Həqiqətən də insanın, çünki əsas müəyyən bir yaşdan sonra da insan rahatlığa üstünlük verir və deyir ki, oturduğum yer qoy rahat olsun, getdiyim yer qoy rahat olsun, avtomobil rahat olsun. Həqiqətən də çünki avtomobil bizim komfortumuzdur, bizi sağ salamat getdiyimiz ünvana aparan bir, belə deyək də, bir dəmir parçasıdır. Bəzilərinin hətta sevgilisi də həyat yoldaşıdır. Ölüşümüzün tərəfdaşı Hyundai gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibar axtaranlar üçün xüsusi bir təklifimiz var. Qarşılayın illərin sınağından çıxmış dözümlü,

0: 100 kilometrə 8,1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir və vaxtınızı itirməyin, doğru seçimi elə indi edin. 989 qısa nömrəsinə zəng edərək ətraflı məlumatı alın. Yaxud Ziya Bünyadır 118 və ya Baybay Prospekti 61C ünvanlarında yerləşən rəsmi satış mərkəzlərindən yaxınlaşaraq avtomobili test drive edə bilərsiniz. Hyundai, yeni Hyundai onda deyim, Tucson-dan söhbət gedir. Və pul olsun ki, mən o avtomobili alım deyənlər üçün Premium Bank bizim sponsorumuzdur Megapolis'in. Bu arada Premium Bank'dan əla xəbər var. All Miles kartlarını 30 sentyabra qədər 50% indirimlə əldə edə bilərsiniz. Ödənişlərinizdən mil qazanın, 1300 plus lounge, fast track, SIP, premium privat, check-in, havalimanı transferi və səyahət sığortası kimi premium üstünlüklərindən də yararlana bilərsiniz. Visa All Miles mil hədiyyəsi ölkə daxili hər 7 azayına, ölkə xarici isə hər 5 azayına 1 mil toplayın. Onda deyim ki, unutmayın, 30 sentyabrı gözləməyin. All Miles kartınızı elə indi sifariş edə bilərsiniz. Megapolis. Və daha bir tərəfdaşımızı mən adını açıqlamaq istərdim. White Star Cleaning-dir. Yeni ev, yeni təmizlik. Bütün bunları düşünürsünüzsə, eviniz təzə təmirdən çıxıbsa, o boyda toz necə təmizlənəcək deyirsinizsə, başınızı yormayın. Çünki White Star Cleaning var, beynəlxalq təmizlik şirkəti var. Elə bu nömrələrlə əlaqə saxlayın, sifariş edin. Hər büdcəyə uyğundur. Uldu 0077, bir də WhatsApp nömrəsi 055-238-0077. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.
1: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 2,97 litrlik Pervul, yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Doğru seçim.
3: Afta FM-də reklam.
4: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0,1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun.
5: Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ilə lüks dünyasına addım atın. Hybrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10,990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var. Sizinle danışan təyyarə kaptanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Baxsel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxsel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxsel.
15: Fantastik.

0: seçme şansı kazan.
1: Aftefem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.
3: Bu qədər sizinlə mən idim xəyalə, gününüz xoş xəbərlərlə, xoş insanlarla və xoş musiqilərlə keçsin. Sabah səhər 8 tamamda eşidilərik, sağ olun.

son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə 02 41.
2: 107.7.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yolu mərkəzə doğru, Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru, Tiflis prospektində də 20 yanvardan mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder.
1: Nar serfedir.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir tərzləri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde daşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5%-də qazanmağa başla.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Biraz tələs.
15: Nə olub axı?
14: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
15: Axı qiymətini bilmirik.
14: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
16: Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
17: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
18: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
15: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
19: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktif edin, istediğiniz erazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vakta kanayet edin, istemediğiniz erazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan geç, kırmızıda dayan.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəz istiqamətində əsas və kənar yolda sıxlıq davam edir. Böyükşor yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində indisə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək. Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində Tbilisi prospektində nisbətən mərkəzə doğru və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün, lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AFTFM
1: Sizinlə eyni yolda.

0: Dalganı değişmeyin. AfdFM'də cəmi bir reklam.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kredi

0: səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridin. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsində

0: Oda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sibirisdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Eskida saat 11'di.
1: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində üzü mərkəz istiqamətində əsas və kənar yolda sıxlıq davam edir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru. İndi isə reklam paraksiyeli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı və davam edək Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar Böyük Şor yolunda da Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hərəkət sürəti aşağıdır.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Çinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

dips and I'm ready.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə qədər 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
13: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
14: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% edək bonus kazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
16: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
17: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz əraziləri.

0: Matı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Kamandan ox atma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Yollarınızın radyosu.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Nəql etmək, bir hekayəni, əhvalatı, hadisəni əvvəldən axıra qədər danışmaq söyləməkdir. Nəyinsə bir yerdən başqa yerə daşınmasına da nəql etmək, nəql olunmaq deyilir. Keçiricilik qabiliyyəti barədə də bu ifadədən istifadə olunur. Məsələn, mis elektriki yaxşı nəql edir. Nəql ərəb sözüdür. Biz məhz bu mənada onu nağıl kimi istifadə edirik. Biz öz fikrimizi də əsasən nəqli cümlə vasitəsilə çatdırırıq. Nəqli cümlə adətən mübtəda ilə başlayıb xəbərlə bitir. Sonunda isə nöqtə, qoşa nöqtə və ya üç nöqtə qoyulur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super kıymetle sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 225 gramlık armudu Earl Grey Karaçay 4 manat 49 gepik. 1,8 kilogramlık Besta Basmati Büyü 6 manat 99 gepik. Super kıymetle serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Sibriz ve Azal Miles təqdim edir. Sema ve Deniz Lotereyası. Sizi değerli hediyeler, en esası ise Sibriz'de mənzil gözləyir. Azal Miles programında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin ve ilk qalibiyyat şansınızı elde edin. Üstelik 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibriz'de mənzil alan herkese 500 Azal Miles hediye olunur. Bu ise 500 əlavə qalibiyyat şansı demektir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
9: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
14: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
15: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
16: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
17: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
18: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
19: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: Bakıdə günorta saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində, üzü 20 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda, üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək Yusif Səfərov küçəsi, üzü mərkəzə doğru, eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində nisbətən sıxlıqdır.
0: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
2: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Tofum azeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərfədir.
3: Elatos'ta həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az. Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
9: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
8: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazi.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti üzü mərkəz istiqamətində sıxlıq davam edir. Koroğlu metrosundan başlayaraq Ziya Bünyadov prospektində üzü Yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi, 28 May küçəsi, Afiyyətin Cəlilov küçəsində də həmçinin sıxlıq davam edir.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: değişmeyin. After FM'de Jamie bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Xəzənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Bravo da Mektebe Kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya ulduz 0077.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
12: Kaspaq Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
11: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
13: Telefon 077-722-0000 3wkaspaq.az.
14: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
13: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
16: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollarda olan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üz 20 yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamətdə sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edək. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində eyni zamanda Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru da sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 1 kiloqram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyi Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
5: Cəmi 10% İlkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango.

0: Qeylədən yersiz.
1: Sürücülər hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, nisbətən Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Tbilisi prospekti və Heydər Əliyev prospekti əsas həmçin kənar yol, üzü mərkəz istiqamətində də sürət aşağıdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Reklam. Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmkən şəhəri.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
11: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
12: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
8: Facebook, Instagram.
15: Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində Üzü Mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıqdır. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü düşünür ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və Ziya Bünyadov prospektində əsasən Üzü 20 yanvar istiqaməti 28 may küçəsində də sıxlıq davam edir.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri yük götürmə qabiliyyətinə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Yük indeksi düzgün seçilmiş şinlər avtomobilin istismar müddətini uzadır və hərəkətin təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayır. Beləliklə, təkər seçimində yük indeksi amilinə diqqət yetirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da Super Kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, Yucu Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, Yucu Gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super Kıymetler terfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Her gün danış, her gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
3: Nar sərfədir.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
5: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
10: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32-00.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
17: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: hattı Bank of Baku'nun sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Her sürücüler hazırda Heydər Əliyev prospektinde kənar yolda özü mərkəzə doğru Koroğlu Rəhimov küçəsində Heydər Əliyev prospekti istiqaməti Niyazi küçəsində Az Neft istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsində Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
0: Pensiya 600 manatdırsa kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla kobud davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr-ə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatıdır.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Sakin.

0: xəstəxanəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinə

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucurtlu çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 1350 ml-lik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
7: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sungait Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki radiusda.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
13: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
12: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
14: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
16: Adınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda saat 3'dü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0245.
2: 107.7

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Bütün dinləyicilər salamlayırıq. Yollarda hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Hörmətli dinləyicilər, hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Ziya Dünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Dünyada prospekti istiqaməti və sonda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişmirsiniz, birazdan overtime verilişində yenidən eşidiləcəyik.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Salam əziz dinləyicilər, idmanın gündəmi meydanlarda sözsüz ki baş verənlər, çempionluqlar, qələbələr, rekordlar, bunların hamısı overtime-da. Hər vaxtınız xeyir olsun, aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram və bugün Afto FM studiyasında tək deyiləm, həmkarım Rafət də buradadır, xoş gördük sən Rafət.
3: Təşəkkür edirəm Ceyhun, çox sağ ol, bugün verilişi bir yerdə aparırıq və bundan sonra yəqin ki, böyük ehtimalla bir yerdə aparırıq. Təşəkkür edirəm sənə təqdimat üçün.
1: Bir əgər overtime verilişidirsə, mən Rafətə həm də belə təqdim edeyim. Efir öncəsi biraz belə deyək, söhbətləşdik və qatı Beşiktaşlı olduğunu mən bildim. Beşiktaş azarkeşidə yeri gəlmişkən bu arada təbrik edirəm səni. Beşiktaş 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Biləm əslində bu məlumatla başlayacaq deyildi, amma Beşiktaş dediksə qələbəsini də xüsusən vurğular, çünki bizi dinləyən nə qədər Beşiktaş azarkeşləri var bilirəm. Təbrik edirik bütün Beşiktaş azarkeşlərini.
3: Bəli, keçən həftə İstanbul derbisi var idi Türkiyədə. Fənərbağça Beşiktaşı oyununda Beşiktaşın səfərdə 2-1 üstünlüyü ilə yekunlaşdı. Əslində bunu bu futbol məsələlərinə verilişin ortasında toxunacağıq, amma başdan dediyimiz kimi ölkədə kifayət qədər həm Fənərbağça, həm Beşiktaş azarkeşləri olduğu üçün bu məsələni vurğulamaq vacibdir.
1: Bəli, vacibdir. Bir daha təbrik edirik, amma bizim digər xəbərlərimiz də var, məlumatlarımız var. İdmanın bütün sahələrində, müxtəlif növlərində bizim idmançılarımız da uğurlar qazanır və onlardan bir neçəsini sizə təqdim edəcəyik. Vacib təbii ki, idman yönümlü tədbirlər də var ki, onlar barədə biz danışacağıq. Buyur, Rafət, söz səndədir.
3: Ceyhun, xəbərlərdən biri budur ki, Cənubi Koreyanın Muji şəhərində keçirilən Grand Prix-də para tekvandocumuz Sabir Zeynalov 58 kq-da qızıl medal qazanıb. Biz onu təbrik edirik. Daha sonra nə var? Montenegro'nun paytaxtı Podgorica'da keçirilən judo üzrə gənclər arasında Avropa çempionatında idmançılarımızdan Süleyman Şükürov 90 kq-da qızıl, Davud Namazlı 100 kq-da və Ramazan Əhmədov bürünc medal qazanıblar. Xatırladaq ki, ilk yarış günündə Ayxan Mirzəzadə 60 kq-da və Məhəmməd Musayev 66 kq-da qızıl medala sahib olublar. Yığmamız 44 ölkə arasında ümumi komanda hesabında ikinci, oğlanların mübarizəsində isə birinci yeri tutur.
1: Bəli, çox yaxşı nəticədir əslində. Yəni, təbrik edirik bütün komandanı, qələbə çalanları, müxtəlif təbii ki, medallar qazanıblar, ikinci olublar, oğlanların mübarizəsində bir daha uğurlar arzu edirik. Və səs salan tədbir, səs salan yarış barədə istərdik danışaq. Bakıda Alufar, Ironman, Baku triatlon yarışı keçirildi. Yarış Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Triatlon Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin təşkilatçılığı ilə baş tutdu. Yarışın finiş xəttini ilk olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən Maksim Krayet keçib və ən yaxşı vaxtı isə Xorvatiyalı Mateş Jukić göstərdi. Azərbaycan idmançıları arasında isə finiş xəttini ilk keçən məsələ Teymur Fərəcov oldu. Hər kəs Teymur Fərəcovdan danışırdı. Sosial şəbəkələrdə də bu kifayət qədər paylaşıldı. Təbrik edirik. Və yarışın qalibləri sırasında isə davam elə.
3: 3 Azərbaycan təmsilçisi var. Leyla Əbdüləzizova və Natalya Valek qadınlar arasında, Anatoli Afonenko isə kişilər arasında. Mükafatçılar sırasında Tural Atakişev də yer alıb. O öz yaş kateqoriyasında, yəni 18-24 yaşda finişə ikinci çatıb. Bundan başqa yarışda həmçinin Azərbaycan Triatlon Federasiyasının prezidenti Fərid Fərhadzadə özü də iştirak edib və məsafəni uğurla başa vurub. Kişilər arasında estafet yarışında Azərbaycanı təmsil edən Team Metak qarışıq estafetdə isə Team Turan Team ikinci yeri tutublar.
1: Çox yaxşı və Ironman dedik və bizim radiomuzda da Auto FM-də qonaq olan bir şəxs barədə danışmaq istəyirəm. Söhbət Firdosi bəydən gedir. Belə tədbirlərdə hər zaman aparıcı olur. O özü bir Ironman-dir və kifayət qədər böyük uğurları var. Elə biraz əvvəl bizim prodüserimiz Nurayan xanım da məlumat verdi ki, sabah bizim studiyamızdadır yenə də. Bu enerjili, bilmirəm onun çıxışlarına baxmısan yoxsa yox, çox enerjili bir insandır. O indi bu studiyaya gələndə hər vaxtın xeyir olsun Ceyhun, necə sən, nə var, nə yox, belə bir səs tembri də var, belə bir maniraları da var, çox maraqlıdır və inşallah sabah Auto FM radiosundan onun səsini eşitdirəcəyik. Əlbəttə ki, çox bol enerji, mən çox sevirəm belə insanlar, çox belə enerji, emosional belə insanlar olur, sakin insanlarla o qədər al, özüm biraz sakitəm, amma radioda çalışıram, çox sakit olmayayım, amma çox belə emosional insanlara, çox belə o enerji ötürürləri, o müsbət enerjini çox bəyənirəm belə insanları. Sabah ümidvaram ki, müzakirəmiz hər zamanki kimi maraqlı olacaq. Düşünürəm ki, yaxşı bir mahnı dinləyək, nə deyirsən?
3: Dinləyək.
1: Dinləyək, sonra digər idman yenilikləri ilə sizi tanış eləyəcək.
3: Xəbərimiz çoxdur.

0: First Time, Efir Dediz.
1: Ha, devam edir Overtime digər idman yenilikləri ilə. Nədən danışaq? Dünən ən çox müzakirə olunan yarışlardan biri də Türk voleybol üzrə Türkiyə millisinin Avropa çempionu olması oldu. İstəyirəm ki, bu barədə biraz təəssüratlarımızı deyə. İkinci dəfə artıq Türkiyə millisi çempion olur. Deyir, futbola ümidlər bəsləyirlər. O him səsləndi, hərə bir mahnı bəstələdi. Tarkan da təbii ki, hər zamanki kimi onlara qoşuldu və bilirsən ki, ən gözəl elə him də, belə him deyirəm mən ona. Çünki niyə görə? Çünki dillər əzbəri idi. Tarkanın Taş mahnısı, Karma albomunda yer alan mahnı. 2002-ci ildə biz onda uşaq idik və Türkiyə həmin il dünya çempionatında 3-cü olmuşdu. Həqiqətən də dillər əzbəri olmuşdu bu mahnı. Hamı bir ürəkdən oxuyurdu və bu dəfə dünya çempionatında da əfsuslar olsun ki, Türkiyə o qədər uğurlu çıxış eləmədi. Kifayət qədər gənc heyət, hər kəs ümid eləyirdi, yaxşı idi hər şey, atəşfəşanlıq falan necə onları yola salmışlar, amma çox təəssüf ki, heç nə eləyə bilmədilər. Çox təəssüf ki, heç nə eləyə bilmədilər, amma ümidlər voleybola yönəldi. Doğrudan da qızlara halal olsun, həqiqətən.
2: Halal olsun. Çünki Türkiyə millisi, futbol millisi bu qədər sevginin qarşılığını bəzən verə bilmir, ötürə bilmir. Amma voleybola, yəni deyərdim ki, futboldan çox qat-qat az Türkiyədə məvacib ayrılır da. Amma filenin sultanları, orada sadece halal olsun. Yəni bu qədər uğurlu milli ki, yəni finalda məğlub edilər rəqib İtaliyadır. Yəni İtaliya millisi voleybolda kifayət, yəni voleybol ölkələrindən biridir İtaliya. Kifayət qədər.
1: Sözünə qüvvət, Rafət. Deməli bizim verilişimizə də Auto FM radiosuna da kifayət qədər bizim elə voleybol komandasının üzvləri, kapitanı gəlib, voleybolçularımız gəlib, uğurlu idmançılarımız gəlib. Onlar da hər zaman İtaliyanı xüsusi olaraq vurğulayıblar ki, ən güclü rəqiblərdən ölkələrdəndir. Sonra Serbiyanı bura aid etmək lazımdır. Başqa hansı ölkələrdir? Yəni voleybolda Türkiyənin özü təbii ki, voleybolda hər zaman ən güclü rəqiblərdəndir və hətta İtaliyalıları və eyni zamanda Serbiyalıları və digər yəni komandaları dindirəndə ki, hansı millidən daha çox ehtiyat edirsiniz? Onlara hamılıqla əksəriyyəti Türkiyə millisindən də xüsus olaraq vurğulayırlar. Bəli, filenin sultanları bu dəfə yenə də çempion ola bildi. Ətraflı bu barədə indi Rafət məlumatı çatdıracaq.
2: Deməli qadın voleybolçulardan ibarət. Türkiyə millisi Avropa çempionu oldu. Artıq bunu dedik, biz bilirik. Türkiyə seçməsi İstanbulda yerləşən Sinan Erdem idman zalındakı qarşılaşmada rəqibini 3-2 hesabı ilə üstələyib. Yeri gəlmişkən bildirim ki, bu Sinan Erdem idman zalına da kifayət qədər məbləğ ayrılıb və ora çox yaxşı bir idman kompleksi olub hazırda. Azarkeşlər üçün də, elə idmançıların özü üçün də.
1: Ya belə olmasaydı, yəni final da orada yəni, keçməzdi. Yəni bunlara da təbii ki, mütləq şəkildə bunlar nəzərə alınır əlbəttə.
2: Tarixində bu bildirdik ki, ikinci dəfədir Avropa çempionluğu. Sonuncu dəfə nə vaxt olmuşdu? 2023-cü ildə bu titula sahib çıxmışlar. Bir də onu xatırladaq ki, Türkiyə millisi bu yarışın 8-də 1 finalında bizə, yəni Azərbaycan yığmasına qalib gəlmişdi. Təbrik edirik qardaş ölkə təmsilçilərini, qızları, filenin sultanlarını. Uğurları davamlı olsun.
1: Uğurlar olsun və elə mən də səhifədə izləyirdim. Yəni Türkiyə voleybol üzrə Türkiyə millisinin səhifəsini bir çox məşhurlar da təbii ki, Tarkan ən çox da bunu paylaşımları edirdi, dəstəyini əvvəlcədən də təbii ki elə yarım finallarda da bildirmişdi. Yəni hər zaman voleybolçular, qızlar belə diqqətdə qalırlar və azərbaycanlılar da təbriklərə qoşulurlar. Mən sosial şəbəkələrdə baxırdım. Oradan da türklərin, Türkiyənin sevinci bizim sevincimiz, bizim onların kədəri bizim kədərimiz kimi hər zaman bax bu əməldə də özünü necə deyirlər doğruldur. Bir təşəkkürümüz də var. Verilişimizin sponsoru Visa-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Seabreeze ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Sponsorumuz Visa-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Təmizlik əlbəttə ki çox önəmlidir. Hansı məkanda oluruqsa olaq, hər zaman oradakı ab-hava və ora necədir, təmizdirmi? Buna çox önəm veririk. Məncə beynəlxalq təmizlik şirkəti Y-Star Clinic bu işlərin tam öhdəsindən gələ bilir. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin sözsüz ki, arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən isə Y-Star Clinic-dir. Peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə sizin yanınızda. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini Y-Star Clinic-ə etibar edin, çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, həm rahatlıq, həm də xoş əhval deməkdir. Əlaqə ulduz 0077 WhatsApp-ı da deyim, elə indi yaza bilərsiniz 055 238 00 77. etdi. Təmizliyin peşəkar ünvanı haradı? Əlbəttə ki, White Star Klinikdir. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır, sonra Rafət deyir, elə bir məlumat var. Elə bir məlumat var ki, bunu qaçırmaq olmaz. İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Yeri gəlmişkən, bizim uğurlu, fəal gənclərimiz də var, yeniyetmələrimiz var. Onlarla da biz ünsiyyət qururuq. Təbii ki, virtual olaraq telefon zəng edirik. Birazdan həmin uğurlu gəncimizin də bəli səsini eşidəcəyik. Ayrılmayın.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
5: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Teletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
13: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspark.az.
15: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
14: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspark.az.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, Overtime efirdədir. İdmanı sevənləri burdan salamlayırıq. Avto FM radiosundasınız. İdman sahəsində müxtəlif uğur qazanan idmançılarımız haqqında məlumatlar çatdırırıq. Yeni xəbərlər, yarışlar, çempionluqlar və təbii ki, istər futbolda, voleybolda, basketbolda, güləşdə, judoda fərqi yoxdur. Avto FM-də, Overtime-da bütün bax bu idman növləri ilə bağlı, yeniliklərlə bağlı məlumatları sizə təqdim edirik. Və əlbəttə ki, fəal gənclərimiz də var. Hansı ki, onlar da heç zaman diqqətdən kənarda qalmırlar və hal-hazırda bir gəncimiz var ki, onun səsini biz eşidəcəyik. Söhbət kimdən gedir?
3: Fidan xanım bizə eşidir, görəsən Fidan Quliyeva.
2: Alo.
4: Bəli, eşidirəm.
2: Necəsiz Fidan xanım, salamlayırıq sizi.
4: Çox sağ olun, mən də sizi bizi dinləyən izləyicilərimizi, xüsusilə gənclərimizi salamlayıram. Yaxşıyam, çox sağ olun, siz yaxşı olasınız.
2: Yaxşı olasınız və bir daha xatırladaq ki, Xəzər Gənclər Evinin əməkdaşı, dərnək rəhbəri Fidan Quliyeva bugün bizimlədir. Və birinci sualım belədir, artıq Gənclər Evində əməkdaş kimi fəaliyyət göstərirsiniz, baxmayaraq ki, 20 yaşınız var. Gənclər Evində fəal gəncdən əməkdaşa çevrilmək sizin üçün necə bir yol idi? Bax, birinci bundan başlayaq.
4: Əslində mənim üçün bu yol çox maraqlı və dəyərli olub. Çünki mən Xəzər Gənclərinə birbaşa əməkdaş kimi gəlməmişəm. Birinci ildə özüm də burada fəaliyyətlərdə iştirak edən fəal gənclərdən biri olmuşam. Amma o zaman heç düşünməmişdim ki, bir gün burada əməkdaş kimi fəaliyyət göstərəcəm. Gənclər evinin fəaliyyətlərində fəallığım və göstərdiyim maraq rəhbərlik tərəfindən nəzərə alındı və 18 yaşım tamam olunduqdan sonra burada işləmək imkanım yarandı. 2024-cü ildən burada fəaliyyət göstərirəm. Mənim üçün də ən gözəl tərəfi odur ki, vaxtilə iştirakçı olduğum fəaliyyətləri bugün özüm təşkil edirəm.
3: Əla, əla, çox gözəl Fidan xanım. Mən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Baxın, siz indi burada uğurlu gəncsiz, siz özünüzə qatmısınız, bir neçə şey qatmısınız və artıq bir neçə uğurunuz var bu qədər gənc yaşda. Mən sizdən bir tövsiyə almaq istəyirəm bizi dinləyən gənclər üçün, elə bütün gənc vətəndaşlarımız üçün ki, bax, təşkil etdiyiniz layihə və tədbirlərdə gənclərin marağını çəkmək üçün siz ümumiyyətlə hansı üsullardan istifadə edirsiniz və ümumiyyətlə layihələriniz arasında sizi ən çox sevindirən bax, hansı layihə olub?
4: Bilirsiniz necə, mən düşünürəm ki, gənclər daha çox, bilirsiniz necə, mən özüm gənc yaşındayam deyə, bilirəm ki, gənclər daha çox nəyi sevir. Məsələn, mən özüm jurnalistikaya marağım var. Məsələn, o gənclərdən maraqlanıram, görüm, onların gənc marağını daha çox nə cəlb eləyir. Onlar, məsələn, deyirlər, etinəm sahəsində. Məsələn, biz bu sahə üzrə, məsələn, təlimlər təşkil edirik, məsələn, praktika cəhətdən istər, fərqi yoxdur. Yəni, uşaqların daha çox nə cəlb eləyirsə, biz onları təşkil edirik gənclər evlərində.
2: Aha, deməli, gənclərin daha çox SMM sahəsinə marağı var. Bu da yəni qəbul olunandı, məntiqlidir. Çünki müasir dövrdə yaşayırıq. İlbə-il təbii ki, dəyişir, seçimlər dəyişir, istəklər dəyişir və tələbat dəyişir. Ona görə də yəqin ki, gənclərin SMM-i seçməsi normaldır. Və siz də bayaq dediniz ki, tədbir təşkilatçısınız. Eyni zamanda televiziyalarından birində müxbir kimi təcrübə keçmisiniz və aktyorluğa da yeri gəlmişkən marağınız var. Bu istiqamətlə hansında özünüzü gələcəkdə daha çox görürsünüz? Yəni, aktyorluq, müxbirlik tamam ayrı şeylərdir. Yəni, o baxımdan deyirəm.
4: Bilirsiniz necə, mən əslində düşünürəm ki, bu sahələrin hər biri mənim üçün maraqlıdır və düşünürəm ki, bir-birindən o qədər də uzaq deyil. Mən hər zaman hərəkətli və yaradıcı işləri sevirəm. Tədbir təşkilatçılığı da məhsul xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. Jurnalistika, aktyorluq və gəncləri iş bunların hamısı mənim üçün bir-birini tamamlayan sahələrdir.
2: Hə, əslində bizə də yaxındır, hə? Deyirəm, bizi də tədbirlərə dəvət eləyər. Fidan xanım.
3: Vallahi sevə sevə gəlib iştirak eləyərik biz də.
2: Hə, Fidan xanım, biz də dəvət eləyirsiniz. Təşkilatçısınız, yəni tədbir təşkilatçısı olmaq da bu da elə belə deyil məncə. Yəqin ki, sizə inanırlar, inan var sizə. O peşəkarlığınızı görürlər, o işığı sizdə görürlər ki, bax bu sahəyə də sizdə də böyük bir maraq yaradıb və yaranır da. Və son sualımız,
3: Son sualım Fidan xanım, sizə necə olacaq? Baxın, siz çox gənc yaşda belə böyük bir məsuliyyətin altına girmisiniz də, böyük məsuliyyət daşıyırsınız. Bəs indiki bu Fidana 5 il sonra özünə vermək istədiyi ən böyük söz və çatmaq istədiyi hədəf, məqsəd nədir, nə olardı 5 il sonra?
4: Bilirsiniz, gənclər evlərinin əməkdaşları arasında ən gənc əməkdaş mənə, bu mənim üçün çox qürur vericidir və məsuliyyətlidir. 5 il sonraki Fidana verəcəyim ən böyük söz özünü heç vaxt inkişaf etdirməməkdən dayandırmamaq olardı. Deyirəm ki, 25 yaşında geriyə baxanda 25 yaşında yaxşı ki cəhd etmişəm, yaxşı ki qorxmamışam deyə bilim. Qarşıma qoyduğum ən böyük məqsəd isə öz sahəmdə peşəkarlaşmaq və gördüyüm işlərə həm gənclərə, həm də cəmiyyətə fayda verməkdir. Harada olacağımdan çox 5 ildən sonra necədir olacağım mənim üçün daha çox önəmlidir.
2: Əla, Fidan. Uğurlar olsun sənə. Biz sənə təşəkkür edirik. Heç zaman ruhdan düşmə. Həmişə bax belə məqsəd yönlü ol.
4: Çox sağ olun.
2: Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladıram ki, Xəzər Gənclər Evinin Əməkdaşı Dərnək rəhbəri həm də Fidan Quliyeva telefon xəttində idi. Ona bir daha uğurlar arzulayırıq. Baxıram, Rafiət, vaxt artıq yolları göstərir. Yolları deyir, buradan da baxırıq pəncərədən, elə buradan Heydər Əliyev prospekti görünür. Baxaq görək, hal-hazırda paytaxtımızın digər hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi biləcəksiniz.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bəli, elə başlayıram 1-ci Heydər Əliyev prospektindən köməkçi yol mərkə istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Köroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Niyazi küçəsi, Azneft ailəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafa Fayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalgalı değişmeyin. Hafta FM'de Cemil bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almak daha serfeliydi. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir bank Star kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayak. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Overtime efirdedir.
4: Xoş gördük, tezdən xoş eşitdik yenidən. Ceyhun, deyirəm ki, çox şeydən danışdıq. Yoldan danışdıq, gənclərdən danışdıq. Məncə bir danışmadığımız bir məsələ var. Girişdə halbuki toxunduq biraz. Futboldan danışa bilərik biraz.
5: Niyə danışmırıq? Danışaq.
4: Həftə sonu izlədiyim.
3: Overtime efirdədir.
4: Bu həftə sonu bilirdin ki, yaxşı, çox belə maraqlı oyunlar var idi. Heç izlədiyin oldu bu həftə sonu?
5: Beşiktaşı izlədim, yeri gəlmişkən və layiqli bir qələbə idi. Bir daha təbrik edirəm. Mənim oğlum da Beşiktaşlıdır. Bilmirəm onda o aşiqliyi hardan yaranıb, harda peyda oldu. Hər ad günündə Beşiktaş tortu sifariş eləməkdən də yorulmamışıq. Və nə qədər formaları var, Beşiktaş formaları və dərhal onun proqram üzərindən yəni bir videoda düzəltdi, çax düzəltdi, bayaq da sənə dedim. Bəli. Yəni, belə deyək, dəhşət aşiq idi o Beşiktaşın və mən onu çox fikirlərini dəyişməyə çalışdım, açıq etiraf edirəm, bilmirəm niyə, amma dəyişmək istəyirdim, amma gördüm, yox. Mən onun o sevdasını, o sevgisini yəni azalda bilmədim. Yəni, mümkün olmadı məndə. Çox qəribədir. Bu Beşiktaşlılarda bu nədəndir, sən də Beşiktaşlı. Bilməm nədəndir bu.
4: Bu Beşiktaşlılarda qeyri-adi bir şey var. İndi mən öz adıma danışmayacağım, öz adımdan bir şey demeyeceğim. Amma yəni 11 yaşlı bir uşağın belə bu qədər fanatik olmağı bəzi şeyləri göstərir. İndi digər...
5: Yox, onda Qalatasaray da var, Fenerbahçalılar da var onların arasında. Nəinki 11 yaş, hətta 7-8 yaşlılar da var, belələri də var. Yəni, söhbət yaşda deyil məncə. Sevmək, vurğunu olmaq, izləmək, bunu paylaşmaq. Bax, görürsən, sosial şəbəkələrdə də yəni, paylaşdı bunu, o əziyyətlə onu düzəltdi və sevinə-sevinə onu dostlarına təqdim elədi, sinif yoldaşlarına göstərməyi. Bu artıq onu göstərir ki, bu sevgi elə belə deyil də. Yəni, o həm paylaşılan sevgidir. Yəni, mən onun həqiqətən də baxıram və mən o dərəcədə fanatik deyiləm açıq, amma o, oğlum tam başqadır.
4: Bir yerə aid olma hissidir də, Ceyhun. Məncə bütün insanlarda bu var. Bəzisi bunu bir müğənniyə fanatiklik, fanatik olaraq, bir məşhura fanatiklik edərək üzə

0: Arsenal geriyə düşmüşdü. Chelsea qarşısında onlar qalib gəldi. Bundan başqa şənbə günü idi. Napoli Inter oyunu, Inter Napoli oyunu. Hətta orada hesab 2-0 idi. Inter 2-0-dan çevirdi oyunu, 3-2 elədi. Bu kifayət qədər də böyük, yəni İtaliyada izlənən oyunlardan biri idi. Dünən sonra İtaliyada başqa bir oyun var idi. Juventus Milan oyunu da 1-1 nəticələndi. Yəni ümumiyyətlə dünən və şənbə günü futbol sevərlər üçün əsl bayram idi.
1: Mən ona görə deyirəm, həmişə də deyirəm, idman yarışları və əlaxüsus da əgər futboldan danışırıqsa, futbol özü doğrudan bir bayramdır, bir coşqudur. Sənin sevdiyin bir komanda yarışır və sən də o komandanın uğuruna sevinirsən. Lap deyək ki, uduzdu, uduzanda da məyus olursan. Udmaq varsa uduzmaq da vardır. Uduzmaq da həzm eləmək və qəbul eləmək lazımdır. Düzdür, hərçənd ki, elə uduzmaq var ki, onu həzm eləyə bilmirsən, biraz çətin olur.
0: Amma çünki onunla bunu... bir yola çıxmısansa bunu qəbul eləməlisən də bir yerdə.
1: tam razıyam. Onunla yola çıxmısan. Onun əyrisi, əskiyi, onun uğuru, hər biri sənə doğma olmalıdır. Sən, yəni, əgər həssasiyyətli göstərirsənsə, udanda da və uduzanda da hər zaman onun yanında olmalısın. Razıyam. Düşünürəm ki, maraqlı oldu, Rafət. Sən davam edirsən, yoxsa elə məlumatlar qaldı? Məncə
0: kifayət eləyər. Futbol sevərlərə bu qədər məlumat kifayət eləyə bilər.
1: Necə idi təəssürat? İlk efirimiz idi. Mənim də ilk ünsiyyətim idi səndən efirdə.
0: Əla, çox yaxşı
1: idi.
0: Yəni Ceyhun kimi, yəni burada üzüm yanımda oturub, qarşı-qarşı oturub.
1: Mən tərifləmək lazımdır.
0: Tərifləmək istəmirəm, ancaq yəni bu qədər professional aparıcına efir aparmaq, efir bölüşmək çox rahatdır. Yəni, hər şeydən qabaq çox rahatdır. Təşəkkür edirəm mən bu üçün sənə, Afto FM-ə, dinləyicilərimizə, hamısından öncə dinləyicilərimizə. Ümid edirəm bundan sonra da yaxşı, xoş eşidilərik.
1: Bəli, xoş eşidiləcəyik və bizim bir təşəkkürümüz də yaddan çıxmasın. Təşəkkürümüz sponsorumuza.
0: Təşəkkürümüzü yaddan çıxartmayaq. Vizaya, deməli, müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 AZN və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir.
1: Təşəkkür edirik Vizaya buna görə. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər, sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah studiyamızda 3 nəfər olacağıq. Qonağımız da Firdosi bəy olacaq, Ironman-imiz. Artıq növbəti dəfədir ki, bizimlə olacaq. Maraqlı söhbət olacaq, enerji dolu. Özün də o enerjini hiss eləyəcəksən. Məncə Rafət hər zamanki kimi. Bax belə, özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilərik. İdmanı sevərək qalın, hər zaman sağlam qalın.
0: Hələlik.

0: Bravo da super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə qədər 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
3: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
14: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
13: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
5: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
15: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
17: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
18: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'dü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0245.
2: 107.7.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətinə də aiddir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. Düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da Super Dinete sizi gözleyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 gramlıq armudu, Earl Grey, qara çay, 4 manat 49 qəpik. 1,8 kilogramlıq Besta basmati düyü, 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
3: Nar sərfədir.
4: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstək. Yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəli 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: formatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi Yol Mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Tbilisi prospekti, həmçinin İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və sonda Rəşid Beypudov küçəsi mərkəzi bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pul kartta keşbekler yeniden geri kayıttı. Pul kart debet market ve YDM'lerde düz 5% edek keşbek kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% edek gelir de var. Sen de dijital pul kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
3: Bulkart Bank of Baku ASC mesustu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 7.7 Afto FM.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Nəql etmək, bir hekayəni, əhvalatı, hadisəni əvvəldən axıra qədər danışmaq söyləməkdir. Nəyinsə bir yerdən başqa yerə daşınmasına da nəql etmək, nəql olunmaq deyilir. Keçiricilik qabiliyyəti barədə də bu ifadədən istifadə olunur. Məsələn, mis elektriki yaxşı nəql edir. Nəql ərəb sözüdür. Biz məhz bu mənada onu nağıl kimi istifadə edirik. Biz öz fikrimizi də əsasən nəqli cümlə vasitəsilə çatdırırıq. Nəqli cümlə adətən mübtəda ilə başlayıb xəbərlə bitir. Sonunda isə nöqtə, qoşa nöqtə və ya üç nöqtə qoyulur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: 107.7 AfdFM.

0: Çanak peyniri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik Basso poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əlçatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
13: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması, inkişafı. Şimdi çok asan. ABB Mobile. Her yerde. Sizinle danışan bank. Etraflı 937.
3: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası aslında faaliyet gösterir.
14: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. Kimin 8. ilden bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, huzur düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli vinyller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
15: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisən?
16: Kaspak Sumgayıt'ı deysən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
15: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
17: Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
18: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
19: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və Rəşid Beypulov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hava da çox küləklidir. Bu daha çox piyadalara aiddir. Piyadalar yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı və diqqətli olun. Hər hansı bir predmet üzərinizə düşə bilər və yaxud da biraz ehtiyatlı olun bəzi məqamlarda, bəzi yerlərdə, yəni ehtiyat necə deyirlər, igidin yaraşığıdır. Hər birinizə uğurlar arzu edirik və təbii ki, sürücülərimiz hər birinizə yollarda təmkinli və maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirik. Hər birinizə uğurlar.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir saylı əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da mektebe kaydır kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gefik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gefik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
4: AutoFM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
5: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktiv edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşayın.

0: Teşekkür etme, adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.
1: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Bəli, indi də baxaq görək hansı istiqamətlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Küləkli havada sürücülərə və piyadalara tövsiyəmiz var. Ağacların, reklam lövhələrinin və digər zəif konstruksiyaların altında dayanmayın və hərəkət etməyin. Sürücülər avtomobillərini belə ərazilərdə park etməsin. Park etmə məsələlərində ən çox belə problem yaradır. Piyadalar isə hər cür yerlərdən mümkün qədər uzaq olsunlar. Xüsusda bəzi lövhələrin qarşısında çox dayanmasınlar. Külək gözlənilməz, əlbəttə ki, təhlükə yarada bilər. Özünüzü bax belə təhlükələrdən qoruyun. Hər birinizə uğurlar arzu edirik.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
0: 107.7 Afro FM. Eyni yollar.

0: kanalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Brest-Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
11: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
10: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Auto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: And that's the way it is. Now let me see you dance with it.
1: Bakıda axşam saat 6-dır.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun bir daha, hörmətli dinləyicilər. Yollardakı vəziyyətə nəzər salırıq. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Anvar metro stansiyası istiqaməti. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 Anvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısında Aznev dairəsi istiqaməti. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Neftçilər prospekti, Aznev dairəsi istiqaməti və sonda Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Dalğanı dəyişməyin, birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə, əsil vətəndaş mövqeyi, məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır, məqamıdır. Avto FM-dən aparıcınız mən Ceyhun Həsənli. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram və bizim üçün həm də yeni mövsümdə açılış edirik. Yeni mövsüm xeyirli və uğurlu olsun. Yenə də yol hərəkət qaydalarından, yol mədəniyyətindən, piyadalardan, sürücülərimizdən, əlbəttə ki, digər hərəkət iştirakçılarından bəhs edəcəyik. Əsas amalımız təbii ki, yol hərəkət qaydalarına əməl edən sürücülərimizin sayı artsın, ən əsası nümunəvi olan sürücülərin sayı artsın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, maraqlı bir mövzu da gündəmə gətirəcəyik. Bakıda qəzasız avtomobil idarə etmək üçün həm də psixoloq olmaq vacibdirmi? Həmişə psixoloqlar qonaq olur. Bizim qonağımız heç də sürücülük kursunun müəllimi kimi, eyni zamanda qəza əleyhinə kursların məşqçi kimi hər zaman belə deyək, tanınır, sevilir. Eyni zamanda mən deyərdim ki, həm də psixoloqdur. Onu sizə təqdim edim, qonağımız, qəza əlinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovdur. Agil müəllim, salamlayıram sizi, necəsiz?
6: Axşamınız xeyir, Ceyhun, sən mənə laf utandırdın.
1: Niyə?
6: Açılış vaxtı. Psixoloq deyiləm, amma çalışıram ki, biraz diqqətli olum və ətrafdakı sürücülərin hərəkətlərini, səhvlərini analiz edim.
1: Baxın, siz həm də müəllimsiniz. Yəni, qəza əlinə kursların məşqçisi deyirik, amma siz müəllimsiniz. Çünki tələbələriniz var, kifayət qədər, yəni mən görürəm özdə paylaşımlarınızda da nə qədər ürəklə yanaşırsınız işlərinizə. Mənim tələbəmdir deyirsiniz. Artıq yollar səninlədir, yəni ehtiyatlı ol, diqqətli ol yollarda deyirsiniz, yəni məsləhətlər verirsiniz. Yəni siz də müəllimsiniz və hər zaman deyirlər, axı müəllim özü də bir psixoloq olmalıdır. Bəli. Çünki sizin yanınızda gələn tələbələr hamısı eyni psixologiyada deyil, eyni temperamentdə deyil, eyni götürmə qabiliyyətində deyil və burada sizin bir müəllim kimi onları tanımaq üçün deyirəm də, yəni sizin yəni onları tanıyıb qərar vermə məsələlərində də xüsusi rolunuz var. Ağır müəllim, necə düşünürsünüz? Birinci sualım belədir. İlk olaraq deyək, qəzasız avtomobil idarə etmək üçün yaxşı sürücü olmaq kifayətdirmi, yoxsa müəyyən mənada psixoloq da olmaq lazım? Birinci bundan başlayaq.
6: Mən sualınızı başqa cür qoyardım. Yaxşı sürücü olmaq üçün həm də psixoloq olmaq lazımdırmı?
1: Lazımdırmı?
6: Bəli, lazımdır. Deməli, söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, deməli, çox insanlar var ki, qayda qanunu yaxşı bilirlər, qaydalarla sürürlər, amma periodik olaraq qəzalara düşürlər. Həmişə də dost tanışadır, sizin də elə tanışlarınız var. Öz yolumdan gedirdim, baş yola çıxdı, vurdu məni. Nə bilim, döngə də gəldi, sıxdı, gözləri kəpdi elə bil. Nəsə, belə-belə şeylər çox
1: həmişə işidir. Şikayət eləyir.
6: Yedilər. Yəni, biz necə deyək, doğrudan qaydalarla sürən adamlar da başqalarının səhvi ucbatından hərdən qəzaya düşürlər.
1: Düzdür.
6: Və mən hələ neçə il bundan əvvəl təzə avtomobil idarə edəndə, deməli, bir-iki xırda qəzadan sonra, hansı ki, mənim günahım yox idi. Mən oturdum, papağımı qabağıma qoydum və fikirləşdim ki, nəsə mən düzgün eləmirəm. Çox da ki, mən qaydalarından sürürəm. Çox da ki, mən qaydaların hər hərfini yerinə yetirirəm. Amma məni vururlarsa, deməli, mən nəsə düzgün eləmirəm. Mən başladım bunları analiz eləməyə. Deməli, söhbət nədən gedir? Hər bir yaxşı sürücü, müdrik sürücü eyni zamanda psixoloq olmalıdır. O ətrafdakı sürücülərin elə bil ki, hərəkətlərini analiz etməlidir. Onların səhvlərini elə bil ki, sistemləşdirməlidir və o səhvlərdən necə qaçmağın yollarını özü üçün tapmalıdır. Bakı şəhərini belə götürsək, Bakı şəhəri bir kitabdır. Bakı şəhərinin yolları həmin kitabın səhifələridir. Amma adi kitabdan fərqli olaraq, Bakı şəhərinin Bakı kitabının elə bil ki, səhifələri hər an, hər saat, hər gün, hər an dəyişir. Ona görə də hər dəfə, məsələn, çox adamlar maşın sürəndə fikirləşirlər ki, 100 dəfə bu yoldan keçmişəm də, nə olasıdır? Elə deyil. Hər bir yol, hər saniyə dəyişir. Gəh adam qaçır, gəh adam qaçmır, gəh sən həmin yolda sıxırlar, yox. Ona görə analiz etmək lazımdır. Deməli, həmşəki kimi mən, deməli, bir siyahı ilə gəlmişəm.
1: Bəli, deməli,
6: bu illər ərzində olan analizlərin, deməli, ətraf sürücülərin tipik səhvləri və mən maraqlısı bu verilişin ona görədir ki, dinləyicilərdən xahiş edirəm, radiodan uzaq getməsinlər. Nəinki o tipik səhvlərdən danışacağam mən. Həmin tipik səhvlərdən necə zərər almamağın yollarında qısaca danışam. Ceyhun, deməli, siyahı uzundur, reklamın vaxtı gələndə
1: yo, mənə, vaxtı,
6: mənə bir dənə əl eləyirsən, mən də özünü saxlayıram. Deməli, birinci, zolaqlarda şahmat oyununu sevirlər. Sürücülərin bir qismi yaxşılardan getmirdə söhbət. Bugün fokuslanırıq, qayda pozan, o qədər də yaxşı olmayan sürücülərdən. Çox sevirlər şahmat oynamağı, xüsusilə tıxac vaxtı zolaqdan zolağa tullanmağı sevirlər. Ay sağ zolaq, ay sol zolaq. Ay qardaş, tıxac, müəyyən qanunları var. İstəyirsən sağ zolağa tullan, istəyirsən sol zolağa, hamımız mənzil başına ha vaxtsa gedib eyni vaxta çatacaq. Amma bunun xatası çoxdur. Niyə görə? Deməli, Ceyhun, sizə də aiddir, elə dinləyicilər də qulaqsın. Hərdən olur ki, 3 zolaqlı, 4 zolaqlı yoldur, birdən-birə sizin zolağınız boşalır. O biri zolaqlar dolu sizin zolaq və bəzi yeni sürənlər, nə deyim, hələ psixoloq olmamış sürücülər qazı basırlar ki, hələ boşaldı və bu zaman həmin o sol, sağ zolaqdan, qəflətən onun zolağına bir maşın yox, bir, iki, üç maşın birdən qaçır. Deməli, ikisi, üçü birdən o dəqiqə o boşluğa girir. Ona görə sevinməyin. Birinci, deməli, ehtiyat tədbiri nədir? Əgər sizin zolaq boşalıbsa, amma ətrafda, o biri zolaqlarda çoxlu maşınlar varsa, qazı basıb hərəkət eləməyin birdən belə sürətdə. Niyə? Həmin o zolaqlardan sizin zolağa gözü düşən, 3, 5, 6 sürücü olacaq. 3-ü birdən verəcək sağa və siz pis vəziyyətə qalacaqsınız. Birinci məsləhət bu idi.
1: Çox yaxşıdır. Əslində bilmən bunun nə dərəcədə buna əməl eləyəcəklər. Biz deyirik psixoloji məqam, psixoloji vəziyyət yollarda %60-70% günahı özündə görmür. Yəni desək belə, yəni siz dediyiniz məsələ, boşdur, daxil oluram da. Burada axı nə kiminsə yoluna getmədim ki, yəni girmədim, kiməsə maneə yaratmadım ki, kimi məsələ.
6: Onlar elə bilirlər, yaratmadılar.
1: Bax bu məqam var. Yəni mən onların təbirincə danışıram, onların fikirlərinə uyğun olaraq danışıram. Aqil müəllim, sürücülük zamanı psixoloji vəziyyət çox önəmlidir. Təbii ki, hamı psixoloq ola bilmir, amma insanların psixoloji vəziyyəti, vəziyyətə yanaşması, həmin anda nə edəcək. Bax, bu kimi məsələ. Mən istərdim ki, bu qəza qəzaya nə dərəcədə təsir göstərir. Yəni, hər bir sürücünün psixoloji vəziyyəti. Siz daha yaxşı bilərsiniz bunu, ona görə sizdən soruşuram.
6: Deməli, belədir. Statistikada yəqin bunu deyir, təmkinli olmayan sürücülər, təmkinli olan sürücülərdən qat-qat tez-tez qəzaya düşürlər. Təmkinli olmayanlar, yəni səbirli olmayanlar qəza şansı 3 dəfə, 5 dəfə normal, yəni təmkinli sürücülərdən çoxdur bunların. Deməli, sürücü təmkinli olmalıdır, vəziyyəti nəzərə almalıdır, ətraf mühiti nəzərə almalıdır. Bir dənə də misal deyim, Mənə həmişə qəribə gəlirdi. Sən də bir fikirləş. Baş yolundan gəlirsən, uzaqdasan hələ ki, stopdan bir maşın çıxır, stopda dayanmır. Özün bilirsən, bizimkilər stopda dayanmağı xoşlamırlar. Maşının bədəninin elə bir yarısını stopdan keçirdir, dayanır. Dayanır, sən də deyirsən, dayanıb da mənə yol verir. Və sən yaxınlaşanda üstə sürürlər. Hələ cavan yaşında mən təəccüblənirdim ki, bunlar niyə belə edirlər? Yaxşı, sürürdün, mən uzaqda idim. Belə qanun pozansan, elə sürüb gedirdin də, sən dayandın, biraz da məni çaşdırdın ki, mən arxayın oldum sənə, ümid oldum ki, sən stopa dayanmısan, indi kəssən də stopu və birdən-birə çıxırsan. Bunun nəticəsini analiz elədim ki, sürücülərin bir qismi bizə görə dayanmırlar. Səncə nəyə görə dayanırlar? Dayanırlar bir saniyə baxsınlar görə yol polisi var ya yox. Başa düşdünmü? Və yol polisi olmayan da sən onlar üçün elə bir yoxsan. Sən yoxsan, sən gəlirsən, üstübə sürürlər, sən tormuzu basmasan əlbəttə hadisə olacaq. Deməli, ikinci mənim belə dünya görüşüm deyir ki, bax bu dayanıb və səni görməyərək, elə bir səni görməyərək üstübə gələnlər sənə yox. Yol polisinə görə dayanırlar. Bu da əslində isə sürücü yol polisinə görə yox, özünün sağ-salamatçılığına görə, başqalarına görə, övladlarının yanına sağ-salamat çatmağına görə qaydalara əməl etməlidir. Bu da ikinci məsələ. Ehtiyatlı olun.
1: Və bu siz nəyə bənzi? Bu radar məsələsi də eyni elədir.
6: Yavaş, sonra bərk.
1: Hörməti dinləyəcə, siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bakıda qəzasız avtomobil idarə eləmək üçün həm də psixoloq olmaq vacibdirmi? Nə düşünürsünüz bizim sürücülərimizin psixoloji durumu ilə bağlı vəziyyəti? Necə qiymətləndirirsiniz? Lap deyək ki, 10 üzərindən. Mən bilirəm ki, sizin də deyəcək sözləriniz var. WhatsApp nömrəmizi elan edirəm. Yazın ya da səsli mesaj göndərin.
2: WhatsApp 055-455-1077.
1: Bəli, Bakıda, şəhərimizdə qəzasız avtomobil idarə etmək üçün nə dərəcədə psixoloq olmaq lazımdır? Ümumiyyətlə, bizim sürücülərimiz psixoloq olmağı bacarırlarmı? Necə qiymətləndirirsiniz onların psixoloji vəziyyətini? 055-455-1077 nömrəsinə səsli ya da yazılı mesajlarınızı yazın, göndərin. Bu arada isə mən sponsorlarımıza təşəkkür etməyi də unutmuram. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 11 sentyabr tarixinə kimi 1 kiloqram Golden Crown kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik möcüzə qarğıdal yağı 10 manat 89 qəpiyə, 5 kiloqramlı Sultan Basmat üdüyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Qara Çay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Elə bununla bitmir. Bravo-ya gedin, əsl endirimlərdən yararlanın. Büdcənizə necə deyərlər, qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyun oynayaraq AirPods qazanmaq olar. Bəli, əlbəttə ki, olar, mümkündür. Bunun üçün Baxel tətbiqinə daxil olursunuz. Baxel Games-də oyunlar oynayırsınız, xallar toplayırsınız və hər ay ən çox xal toplayan şanslı bir nəfər siz olursunuz və AirPods qazanırsınız. Baxel, deməli, Games-də hədiyəli marafon, şans kartları, topla üstə gəl qazan olmalı. 3 fərqli əyləncəli oyun da var. Üstəlik, hər abunəlikdə 1 GB internet və ilk qoşulduqda 1000 xal hədiyə qazanırsınız. Elə indi Baxel tətbiqinə qoşulun, 7 gün pulsuz oynayın və 7 gün sonra isə aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə limitsiz oyunlar oynayıb hədiyələr qazanırsınız. Təşəkkürlər Baxel. Digər sponsorumuz Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişlərə sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin, sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac yaranmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayıracaq, ardınca yaxşı bir mahnı dinləyək, mahnıya da yer ayıraq, sonra mövzunu, müzakirəni davam etdirəcəyik. Siz də qoşulun müzakirəmizə. Mövzu bugün belədir, maraqlı bir mövzu. Hər zaman deyirlərik ki, bəzən psixoloq olmaq da lazımdır. Yaxşı sürücüsən, nə olar, amma həm də psixoloq olmalısan. Bakıda qəzasız avtomobil idarə eləmək üçün həm də psixoloq olmaq lazımdırmı, vacibdirmi, nə dərəcədə vacibdir? 055-455-1077 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Gözləyirik.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 2,97 litrlik Pervul, yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
9: Doğru seçim.
10: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
14: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80,000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
15: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400-09-89 Ünvan Babək Prospekti 61C
17: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
18: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
17: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598 Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
19: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
20: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10,000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
21: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
0: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Qaydaları pozma, efirdədir.
1: Bəli, davam edir qaydaları pozma verilişi və Bakıda qəzasız avtomobil idarə eləmək üçün həm də psixoloq olmaq vacibdirmi? Nə düşünürsünüz? 055-455-1077-yə fikirlərinizi həm yaza, həm də səs göndərə bilərsiniz. Qarşımda gedən avtomobilin arxasınca bir dəqiqə gedəndən sonra bilirəm ki, artıq sürücü hansı qayda pozuntusu eləyəcək və manevr edəcək. Yəni, o dərəcədə yəni, psixologam, o dərəcədə arifəm, arifə deyir bir işarə bəsdir. Yazdı dinləyicimiz, təşəkkür edirik. Daha sonra Fuad bəy yazıb, axşamınız xeyir olsun. Darıxmışdıq sizdən ötürü, təşəkkür edirik. Biz də valla bax, bu efirlər üçün, da belə müzakirə üçün darıxmışdıq. Bakıda avtomobil idarə eləmək üçün psixologdan çox sehirbaz olmaq lazımdır yazıb göndərib. Hə, Aqrim əm, nə deyirsiniz? Sehirbazlıq nə dərəcədə işə yarayar?
6: Əslində, deməli, bu çətin şəraitdə illərlə qəzasız avtomobil sürən sürücülərə eşq olsun və onlar əsl sehirbazlar. Deməli, həm də psixologdurlar.
1: Deməli, Seva xanım da səsli mesaj göndərib, dinləyək, buyursun.
22: Salam, əleyküm.
1: Əleyküm, salam.
22: Hamınıza salam. Mən hesab edirəm ki, yaxşı sürücü olmaq üçün birinci yaxşı peşəxod olmaq lazımdır. Yaxşı sərnişin olmaq lazımdır, qaydalara əməl edən. Sonra üçüncü etapda sən yaxşı sürücü ola bilərsən.
1: Aha, bu da belə bir fikir. Seva xanım, təşəkkür edirik. Belə bir fikrinizə görə. Hər kəs fikrində azaddır. Siz nə düşünürsünüz mövzumuzla bağlı? Fikirlərinizi gözləyirik. Bizim Bakıda qəzasız avtomobil idarə eləmək üçün həm də psixoloq olmaq vacibdirmi? Ümumiyyətlə, nə vacibdir? Sizə görə fikirlərinizi yazın ya da səs göndərin. 055-455-1077 nömrəsinə. Bu arada 8846 nömrəli abunəçi də bir rəy yazıb. Hər kəs sürücülük və yol mədəniyyətini qoruyub saxlasa, psixoloq olmağa ehtiyac yoxdur yazıb.
6: Ehtiyac olmaz, amma hələ ki ehtiyacı var.
1: Hələ ki
6: ehtiyacı var.
1: Bilirsiniz, əgər psixoloji vəziyyətdən danışırıqsa, psixoloq olmaq lazımdır, lazım deyil. Təbii ki, bunu sual şəklində dinləyicilərə ünvanlayır. Bu, ondan irəli gəlir ki, qaydaları bilmək öz yerində, Aqil müəllim. Bayaq da siz qəşək bir fikir söylədiniz, səbirsizliyi var, tələsmək var. Yəni, biraz aqressiya var bizim, ümumiyyətlə, bax, sərnişinlərdə də. Mən sosial şəbəkələrdə görürəm, indi hər şeyi sürücülərin üstünə atmayaq. Sərnişinlər arasında avtobuslarda, ictimai nəqliyyatda dava, heç nədən böyük bir qlobal bir problem yaradırlar. Nə bilim, yer üstündə dava. Oturmursan, oturmursan, burada nə var ki? Yəni, bir dəfə də yəni, oturma getdə, misal üçün deyirəm də. Yəni, başa düşürəm, yəni, bilməm, insanların, elə insanlar var ki, emosiyalarını idarə eləyə bilmirə. Bax, ona görə də, bax, psixoloq olmaq, yenə də, həmin o vəziyyətdə, hər zaman insan nə var ki, yəni, yaxşı olanda, yaxşı olmağa nə var ki, o vəziyyətdə, o çətin vəziyyətdə insanın psixoloji durumu daha çox ön planda olur. Yəqin siz də mənlə razılaşarsınız. Belə hamı yaxşı görünür. O, belə bir misal var, hamı gözəl görünür, hamı yaxşı danışır. Amma elə bir vəziyyət ola bilər ki, çətin vəziyyət.
6: Bəli.
1: Sənin artıq onda sənin necə bir insan, həmin o vəziyyətdə bilmək olur ki, sən necə birisən? Yəni, öz hisslərini idarə eləyə bilirsən, yoxsa idarə eləyə bilmirsən?
6: Mən başa düşünürəm, sürücülərin aqressiyasının daxilində, məsəl üçün, yollarda tıxac həddindən artıq maşın var. Mən bunu başa düşürəm.
1: Bəli.
6: Ümumiyyətlə, amma bir şey fikirləşmək lazımdır. Mən buna felsəfi münasibət bəstirəm, tələbələrimi də öyrədirəm. Kim deyib ki, bu həyat asandı olmalıdır? Hansı ölkədə həyat tam asandı? Həyat çətinliklərlə mübarizədir və çətinliklərə qalib gəlməkdir. Yollardakı tıxac da o həyatın çətinliklərindən birindədir. Buna oppanıb düşmək, həyəcan keçirmək, aqressiv olmaq lazımdır. Bu həyatı olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Düzdürmü? Yəni, bir balaca təmkinli ol. Mən sözümün canı odur ki, təmkinli olmaq lazımdır.
1: Bəli, başa düşürəm. Yox, elə çətinlik var ki, indi həmişə də insan çətinlik çəkməməlidir. Çətinlik bir mərhələ olmalıdır, mən düşünürəm.
6: Yəni periodik olur.
1: Çətinlik o mərhələdən həsən bilirsən ki, bu mərhələdə sən çətinlik çəkdin, elə həmişə çətinlik çəkəcəksənsə artıq o da yaşamaq deyil.
6: Həyat periodik olaraq məqsədlər insan qabağına qoyur. Bu məqsədlərə çatanda müəyyən çətinliklərlə qarşılaşır. Tıxaclar da o çətinliklərdən biridir. Bunda təmkinli olmaq lazımdır. Gəlin mövzumuza qayıdaq.
1: Siyahıya qayıdaq. Bəli, Aqil müəllim.
6: Gəlin siyahıya qayıdaq. Deməli belə. Ceyhun fikir verməmsən, maşınların yanından bəzən keçəndə qapıları taybatay. Filarmoniyanın konsert günü, konsert günü filarmoniyanın qapısının nə tər taybatay açılırsa, qapını taybatay açırlar. İnsanlar bəziləri, bir hissəsi sürücülərin qətiyyən fikirləşmirlər ki, qapını taybatay açsam nəsə ola bilər. İkincisi, qanuna daxil, qanuna istinad edən qanun deyir ki, əgər hadisə olsa, qapını açan günahkardır. Çünki o güzgüyə baxmalıydı. Bəli. Yaxşı, indi eləyirlər də. Biz bununla, biz bilirsən ki, yəni sən, siz bilirsiniz ki, Ceyhun, mən heç vaxt, məsəl üçün, o mənfilliklərdən danışıb, elə dərd eləyəlində öyləm. Həmişə bir yol tapıram. Elə dinləyicilərə də yolunu demək istəyirəm. Qardaş, üç nəfərdən biri qapını taybatay açmırmı? Qapının eni nə qədərdir? 1 metr 20 santimetr. Maşınlardan çalışın, metrə yarım dayanmış maşınlardan, hansı ki dayanıblar, metrə yarım aralı sürün. Çox adam deyəcək, mümkün deyil, dardır. Əgər dardırsa, heç bir metrə yarım aralı keçə bilmirsinizsə, həmin yerdən keçəndə sürəti azaldın, gördünüz içəridə kimsə qapı açmaq istəyir, hətta qısa siqnal da verə bilərsiniz. Kimsə deyəcək ki, şəhərdə siqnal vermək olmaz. Qanunda bir cümlə var, əgər siz qazanın qabağını almaq məqsədi ilə qısaca bir bip eləsəz, o sizi hadisələrdən xilas edəcək. Yəni, problemi dedim, 3 nəfərdən, 5 nəfərdən biri taybatay, deməli, konservatoriyanın qapısı açılan kimi açır, siz isə o qapını aparmamaq üçün sizə başqasının qapısı nəyinizə lazımdır, bəli, metrə yarım aralı tutun. Bu da bir məsələdir.
1: Prodüserimiz da dəstəkləyir, çox yəni, rastlaşıram belə hallarla.
6: O maşın sürür.
1: Bəli, bəli, sürür, idarə edir və o özü də... Bəli, qulaq asır elə bayaqdan sizin o fikirlərinizə də qatıb. Bu, elə insanlar var, səki tərəfdən düşmürlər, yol tərəfdən düşürlər. Bu da ən böyük problemlərdən biridir. Lap deyək ki, sərnişinsən, taksiyə minmisən, hətta bu yaxınlarda bilmirəm, bu belə bir fikirlər yayıldı.
6: Cərimə
1: sosial
6: olacaq.
1: Şəbəkə, cərimə məsələsi cərimə də gündəmə olacaq. Gəldi. Bir çox insanlar buna diqqət eləsinlər. Əslində, təhlükəsizlik baxımından da bu dəhşət, önəmlidir. Yəni, sən yol tərəfdə niyə düşürsən? Misal üçün, çıxmaq istəyirsən. Sözümün
6: qüvvəti başda, sözümün bağlıqla kəsim.
1: Yolə, bitirdim fikrimi.
6: Deməli belə, mən tələbələrimə öyrədirəm ki, gəlir dərsə də, birinci dərsdədir, sumkasını maşına qoymaq istəyir, sol tərəfdən, hələ parkingdə durmuşuq da, parkingdə durmuşuq, lap diagonal durmuşuq, yəni xata yoxdur. Sumkasını, telefonunu sağ, sol qapıdan, dal qapıdan açıb qoymaq istəyir. Deyəm, diyan, deyir, niyə? Sağ qapıdan qoy yenə. Niyə? Biz gəlib çatanda, sən sumkan ha tərəfdədir, maşının ha tərəfində, oradan qapını açmaq istəyirsən. Sən soldan qoysan sumkanı, sonra gəlib yola paralel duranda, soldan qapını açanda səni vura bilərlər. Ona görə səni öyrəş bütün nə lazımdır, onları maşının sağ tərəfsindən, arxa qapıdan məsələn qoymasına, sağ tərəfdən qoymasına. Bax, bunları məsləhət görürəm və insanlara da onu məsləhət görürəm. Bir dənə şey demək istəyirəm. Deməli, bayaq sən dedin ki, insanlar niyə ehtiyatsızdırlar? Mən bunu da analiz eləmişəm ki, niyə insanlar, bax, piyadalardan gedir söhbət, niyə soldan düşürlər qapıdan bu sərnişinlər? Niyə insanlar avtobusun arxasında təhlükəsiz olduğu halda 10 nəfərdən 8-i dayanmış avtobusun qabağından çıxır? Axı, bu təhlükəlidir. Niyə onlar yolu perpendikulyar olmayaraq diagonal üzrə keçir? Bu, niyə insanlarda bilmirəm necə mədəni deyim, kollektivlik hissi var, nədir bunu deyim sənə, 4-5 nəfər dayanıb, qırmızı yanır onlar üçün, biri qaçdı, 4-ü də onun dalcı qaçır, niyə belə eləyirsiniz? Bunu analiz eləmişəm. Deməli, insanların çoxunda belə bir şey var, alnıma nə yazılıbsa o da olacaq. Qurban olum, sən alnıma nə var, belə bir şey var ki, alın yazsın, amma sən bağışla mənə, yolları pis keç, qapıdan soldan düş, sonra da dinən ki, qismətində nədir odur? Əlbəttə sən qismətində qəza olacaq. Yəni, biraz emosional danışıram. Bəs nə eləmək? Avtobusun qabağından çıxanları mütləq sürəti aşağı salır, mütləq metrə yarım, 2 metr aralı keçir. Yağışda havada maşın sürüşə bilər, sürəti aşağı salın, 40-la gedirsiniz, 30-la keçin. Niyə? 3 nəfərdən bir avtobusun qabağından keçir. Deməli, bunun da cavabı bu.
1: Bəli. Deməli, 0560 nömrəli abunəçilərə yazıb ki, sürə bilməyənlərin hamısını yığışdırsaq, səbirlə sürə bilənlərin hamısı əla sürənlərdir. Yəni,
6: qardaş, sən bizim yolları boşaltmaq istəyirsən.
1: Əhmədov Məhəmməd yazdı bu rəyi.
6: Əgər sürə bilməyənləri yığışdırsa, yollarda çox az maşın qalacaq. Amma...
1: Yox, biz sürə bilməyənləri yığışdırmaq deyəndə, valla indi çoxlarına deyirsən, sürə bilmirsən, səni borclu çıxarar ki, necə yəni mən sürə bilmirəm?
6: Ceyhun, çox maraqlı bir fikir deyim. İnsana çox çox pis qəbul edirlər insanlar deyəndə ki, bu nə sürməkdir? Bu nədir? Bir nə edirsən? Hətta məsələn hərdən olur taksidə olanda deyəndə, qardaş yavaş ol, inci-inci baxır ki, qorxusu yoxdur zat. Mənə qəza ailində kursların məscidində deyir ki, qorxusu yoxdur, qorxma. Mənə deyir. Deməli belədir. Fikrim qarışdı. Nə isə danışdı.
2: Özdə sizə deyirlər ha. Özdə Aqil müəllimə deyirlər. Aqil müəllim bu qədər tələbələri var. Aqil müəllimin. İndi ola bilər ki Aqil müəllim, siz necə deyim də sizə, ola bilər ki sizin bəzi fikirlərinizə, fikirlərinizdən razılaşmasına bu da normaldır. Yəni bu
6: mən demokratik adamam.
2: Bəli, yəni bəli, ola bilər də yəni
6: normaldır. Mən fikrimi deyirəm.
2: Biz hansı bir fikri söyləyiriksə, bu bizim düşüncəmizdir. Bizə görə bu doğrudur. Təbii ki normalda sağlam ortanı seçmək lazımdır. Ki, yəni təhlükəsizliyi baxımından. Amma ola bilər ki, kimsə sizin fikirlərinizə etiraz edir, bilmirəm.
6: İndi, yox, bu, etiraz bu edirlər, eləyirlər. Mən bir dənə fikri demək istəyirəm. Bayaqdı demək, o dörd nəfər durub, Mən reallıqdan danışıram. Bəli, kim razıdır, lab yaxşı, kim razıdır, yollara, Allah canını sağ eləsin. Mən reallığı gündə gördüyümü deyirəm. Gündə yüzlərlə az qala hadisəyə düşən sürücüləri görürəm, piyadaları görürəm. Deməli, o deyirəm, dörd nəfər durub qırmızıda. Biri qaçır, hamısı qaçırlar. Bəs nə etmək lazımdır? Deməli, siz piyadaları gördünüz, Ayağınızı tormuza qoyun. Qardaş, özlə bir şey də var. Sual versən, bu dəqiqə dinləyicilərə sual versək ki, qaçan piyada, sizin maşının qabağına artıq qaçan piyada xatalıdır, yoxsa dayanıb yolun qırağında sakit güya durmuş piyada? Mən cavabı durmuş piyada daha qorxuludur, Ceyhun.
2: Məqsədi bilinir.
6: Qaçanın artıq bəli, trayektoriyasını bilirsən qaçanın adası, tempini bəli, bilirsən. Amma o birdən qaçan özdə necə qaçır? 30 metr qalıb qaçmır. 10 metr qalıb qaçır. 3 metr qalanda sənin maşın. Bunu izah eləmək üçün psixoloq da yox. Bilmirəm nə lazımdır. Bəli.
2: Çox təəssüf ki, hörmətli piyadalar, sizə də sözümü, sürücüləri çətin vəziyyətə salmayın. Doğrudan da piyadalar piyadalarla bağlı da sürücülər tərəfindən haqlı, bax belə narazılıqlar və şikayətlər var. Biz mövzumuza qayıdacağıq, mövzumuzu, müzakirəmizi bir daha, yəni daha doğrusu mövzumuzu bir daha xatırladım ki, bugün belə bir mövzu gündəmə gətirmişik. Bakımızda, şəhərimizdə qəzasız avtomobil idarə eləmək üçün həm də psixoloq olmaq vacibdirmi? Bax bu barədə fikirlərinizi bizim WhatsApp nömrəmizə yazın, göndərin ya da səs göndərin. Gözləyirik.
4: WhatsApp 055 455 10 77.
2: İndi isə keçid alırıq yollara.
5: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hazırda Heydər Əliyev Prospekti Köməkçi Yol Mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti, Niyazi küçəsi, Azneft ailəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Ziya Bünyada Prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada Prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi istiqaməti və Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
23: Maraqlı faktdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobillərinin yay və dörd mövsüm şinlərində protektor dişlərinin qalıq dərinliyinin icazə verilən minimal həddi 1,6 mm-dir. Təkərləri bu vəziyyətdə olan bir avtomobilin əyləc məsafəsi yeni təkərli nəqliyyat vasitəsinə nisbətən asfalt yolda 36% edək, hamar beton yolda isə 44% edək daha uzun olur. Bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi naminə minik avtomobilinin yay və yaxud dörd mövsüm şinləri protektor dərinliyinin 3 mm-lik hüdudlarına çatanda yeni şinlərlə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
5: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
8: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin. Tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
9: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Qaydalar pozma. Efirdədir.
2: Bəli, qaydaları pozma verilişi davam edir. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli və qonağımız bir daha xatırladıram ki, qəza əleyhinə kursların məşqçisi Agil Rəhimovdur. Agil mənim, sizi dinləyicilərimiz salamlayırlar. Darıxmışdıq səsiniz və müzakirə üçün. Yazıb dinləyicimiz, təşəkkür edirik. Təşəkkür Bakıda edirik. Avtomobil idarə eləmək üçün hər şey şunas olmaq lazımdır. Hətta tək Bakı yox ha, rayon yollarında belə. Çünki bu yayda bunun mən şahidi oldum deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Tək psixoloq yox. İnsan özü üçün müəllim olmalıdır, həm özünü sakitləşdirmək üçün, səbirli olmaq üçün, avtomobilini aqressiv olmadan idarə eləmək üçün. Ay yoldaşlar, işə gedirik, evə gedirik, bir-birimizlə döyüşə ya da müharibəyə getmirik ki. Buna da daimi dinləyicimiz İsmail bəy yazıb, təşəkkür yazıb, biz də təşəkkür edirik İsmail bəy. Biz də sizin üçün açıq darıxmışdıq dinləyicilərimiz üçün, bu mesajlar üçün, bu müzakirə üçün. Sizin əslində mövzula bağlı fikirləriniz bizim üçün də çox önəmlidir. Daha bir mesaj var. Deməli Seva xanım yazıb 6634 nömrəli abunəçi. Mən arxa sağ qapını blok edib bağlamışam yazıb. Bir dəfəlik. Kaş mən də studiyada olaydım. Ürəyim deyir o qədər doludur ki yazıb.
6: Seva xanım. Arxa sol qapını bağlayıb.
2: Sol qapını.
6: Sol qapını blokluyub. Çünki xata həmişə sol qapıdan olur.
2: Sol qapıdan olur. Düzdür. Yaxşı düzəliş elədiniz. Bəli. Özü bir dəfəlik yazıb. Seva xanım təşəkkür edirik sizə. Deyir, ürəyi doludur. Görürsünüz, nə qədər ümumiyyətlə dinləyicilərimizin, bəlkə elə dinləyicilər var, bizə rəy göndərmirlər, fikirlər yazmırlar da. Amma mövcud durumda, çünki digər hərəkət iştirakçıları, sürücülər, onlar arasında dostlarımız, yaxınlarımız var, o qədər belə gülə-güzar edirlər ki, bəzən elələri var ki, hətta mövzunu dinləyirlər və biz görüşəndən sonra deyəcək, o gün filan mövzunu müzakirə edirik. Deyirəm ki, bir rəy yazardım, bir fikir yazardım, sənin də fikrinə ehtiyac vardı. Deyir ki, yolda idim, yaza bilmədim. Yəni o mənada deyirəm ki, elə sürücülər var ki, elə dinləyicilər var ki, onlar mövzuya qulaq asırlar. Doğrudan da diqqətlə bax sizin danışıqlarınızı izləyirlər, dinləyirlər, amma rəy yaza bilmirlər. Hamısını salamlayırıq bir daha bütün dinləyicilərimizin. Bir də bir məsələni deyəcəm. Təcrübəli, təcrübəsiz sürücülər barədə istəyirəm ki, bu müqayisələri də aparaq. Yeni sürücülərdə ən çox hansı psixoloji səhvləri müşahidə edirsiniz və təcrübəli sürücülərdə necə? Onlardan hansı səhvləri müşahidə edirsiniz? O psixoloji cəhətdən.
6: Yeni sürücülərdə bilirsiniz necədir? Səhvlərin səbəbi barədə danışmaq istəyirəm. Yeni sürücülərdə səhvlərin səbəbi nədən qaynaqlanır və təcrübəli. Yeni sürücülərin səhvləri panikadan, yəni təcrübənin az olmasından qaynaqlanır. Yəni sükan arxasında hələ təzədir. İnanın ki, təzə sürücüyə siqnal verəndə, deməli, o dərs vaxtı da görürəm də, deməli, haqsız və haqlı siqnallar olur da, düzdürmü? Haqsız siqnallar daha çox yayılıb. Yəni, normal gedirik də, 60-lıq yolda 60-dan gedirik də, sol zolaqda boşdur da, keçdə bizə. Yox, arxamızdan bir dənə siqnal. Tələbə panika düşür. Mən nəsə düz eləmədim. Dedim, sən hər şeyi düz elədin. O adam daldakı insan yəqin hirslidir, səhər-səhər yoldaşı ilə dalaşıb, amma onun xətrinə dəymək istəməyib. Aha, təlim maşını tapıb, içində də qadın. Nə fərqi var, o qadın, bu qadın. Hirsini sən, yəni özünə qəbul eləmə. Haqlı siqnalı qəbul elə, haqsızı özünə qəbul elə. Bunlar bundan panikadan. Amma təcrübəli sürücülərin səhvləri adətən ən çox qəzaya kim düşür? 3 ayın, 4 ayın sürücüsü və yaxud 10 ilin sürücüsü. O 10 ilin sürücüsü niyə düşsün axı qəzaya? Arxayınçılıqdan. Bakı şəhərində, özünü, sükanda çox rahat hiss eləyən kimi səni vuracaqlar. Yəni, bizi necədir? Həmişə özünü elə bir ki, hərbi təyyarənin sükanında hiss eləməlisən. Niyə? Doğrudan da sağdan sıxdılar, soldan sıxdılar, hərdən infrastruktur səhvləri. Yəni, özünü qoruya-qoruya sürməlisən. Bir anlığa da sən xüsusi təyinatda olmalısan və hər an zərbə gözləməlisən və o zərbəni gözləyib, tədbirlər gördüyü və görə o zərbəni heç var görməyəcəksən. Mənim fikrim budur.
2: Çox gözəl. Bir də, bax, indi bayaq da sıxlıqlarla bağlı dedi, əgər biz sürücülərin psixoloji durumundan danışırıqsa, psixoloq olmaq vacibdir deyiriksə, indi nə qədər yollarda, küçələrdə, prospektlərdə sıxlıq var.
1: ümumiyyətlə sıxlıqda, tıxacda uzun müddət qalmaq da mənə gəlir ki, sürücülərin, gəlin etiraf edək ki, hamımızın psixoloji durumuna istər-istəməz təsir edir. Hamımız deyirik ki, tez çataq. Başa düşürəm, tələsmək lazım deyil, bu qayda pozuntusudur, digər hərəkət iştirakçının yoluna girmək lazım deyil. Amma doğrudan da artıq çoxumuz bu sıxlıqlardan bezmişik. Bax, bunu etiraf edək.
6: Bezmişik.
1: Nə qədər psixoloq olmaq deyirik, belə rahatdır da bunu demək. Hə, söz olaraq deyirik, hə, bəli, psixoloq olmaq lazımdır, filan, hə, bəli, bəli, vəziyyətdə səbirli olmaq lazımdır. Amma elə yerlərdə var ki, valla, Aqil mənim, yəni, artıq o qədər qalırsan ki, o sıxlıqda...
6: Elə yer deyəndə elə biri, mən durduğum yerdə, Nərmanın metrosunun yanında, bu dəqiqə orada yaxşı işlər görülür, yaxşı planlar var. Amma o yaxşı planlar həyata keçincə, inanın, çox çətinlikdir. Orada, deməli, yol daralıb. Oradan deməli maşınlar Ağaneym otellərdən elə bil ki deməli Təbriz küçəsinə dönmək istəyir, yer yoxdur. Çünki maşınlar, çünki oradan darvaza şey var, hasarlar var, tikilir. Hər şey başa düşürəm ki, tikilməlidir, eləməlidir. Amma inanırsan ağırdır. Bir, ikinci hava həyəcan keçirirəm. Məsələn, mənim ən çox xoşuma gəlməyən şey nədir? Gecikmək. Yəqin Ceyhun özün də istəyirəmsən ki, mən verişlərə heç vaxt gecikmirəm. Deməli, mən növbəti tələbiyə gecikməkdən çox qorxuram. Niyə? Çünki onlar çox dəqiqdirlər, bilirlər ki, mən dəqiqin vaxtında, mən demişəm, şərt qoymuşam, vaxtında gəlin, gecikməyin, başqasının vaxtına girməyin. Özüm geciksəm yaxşı deyil. Və təsəvvür edirsən ki, Babəklə gəlirsən, yol bağlanıb, 30 dəqiqə bağlanıb. Ona görə mən artıq yeni rejimə keçmişəm. Əvvəllər tələbələr arasında 15 dəqiqə ara fasiləsi qoyurdumsa, indiki tıxaclarla əlaqədar gecikməmək üçün tələbələr arasında yarım saat, 45 dəqiqə ara məsafəsi qoyuram ki, tıxacda ilişsəm də, havası açılacaq da, bir 40 dəqiqədən sonra gəlib gecikməyim. Amma adamın əsəbləri doğrudan nə qədər sakit adam olsan da tıxaclar insanın əsəblərinə təsir edir. Bu faktdır.
1: Bəli. Son olaraq nə demək istəyirsiniz bizim dinləyicilərimizə? Bəlkə də indi demədiyiniz məqamlar oldu bu siyahıda.
6: Adam demədiyim çoxlu oldu.
1: Çoxlu oldu.
6: Demən nə edirik? Hörmətli dinləyicilər, Afta FM-ə qulaq asmaqda davam edin. Bizim maraqlı verilişlərimiz davam edir. Başqa qonaqlarımız da maraqlı danışırlar. Və gələn həftə Allah qoysa, Ceyhun fikrim var ki, bu mövzunun biraz başqa tipdə var. Deməli, sürücülərin tipik səhvləri və onlara qarşı

0: Var. İnsan bir şeyi düzeltmək istəyəndə, təşəbbüs göstərmək istəyəndə, indi elə insandan insana fərq var. Arada psixoloji durum deyiliksə, siz onu daha çox emosional çatdırırsınız. Bəli. Elə insanlar var ki, çox sakit, təmkinlə bunu çatdıra bilərlər. Bayaq o iki dəfə dediniz o sözü ki, mən çox emosionalam, çox. Bundan rahat olun. Yəni bu sizsiz Aqil müəllim. Yəni bizim hər bir qonağımız bir-birinə bənzəməyə bilər. Siz Aqil Rəhimovsunuz. Siz də beləsiniz. Yəni elə qonaqlarımız var ki, kifayət qədər təmkinlə danışırlar, sakit danışırlar belə. Bu onların artıq bilirsiniz necə psixoloji vəziyyətidir və manierasıdır fikirlərini çatdırması. Bu da Aqil müəllimdir. Mən
1: siz məni sakitləşdirdiniz. Çox sağ olun.
0: Təşəkkür edirəm. Mən də bir psixoloq oldum. Mən artıq sonda
1: nəticədə. Sizinlə həmişə veriliş aparmaq mənə xoşdur. Siz öz işinizi çox gözəl bilirsiniz Ceyhun. Bunu biləsiniz.
0: Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladıram ki, hörmətli dinləyicilər, bugün verilişimizin qonağı qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov idi. Sonda mənim digər yenə də təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya ilk olaraq təşəkkürümüzü bildiririk. Alış-verişin doğru ünvanı bilirsiniz ki, Bravo-dur və 7 sentyabrdan 11 sentyabr tarixinə kimi 1 kq Golden Crown kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Qaraçay 12 manat 55 qəpiyə və 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. Baxel Games-də oyunlar oynadıqca xallar toplaya bilərsiniz. Liderlər siyasına yüksəlin və hər gün 1 GB internet qazanın. Baxel tətbiqinə daxil olun və Baxel Games-də 3 fərqli oyun oynayın. Hədiyəli marafon, şans kartları və topla üstəgəl qazan. Bu oyunları oynayaraq xallar toplaya və daha sonra liderlər siyasında yerinizi ala bilərsiniz. Liderlər siyasında ilk 55 abunəçi həmin gün 1 GB internet qazanacaq. Üstəlik topladığınız xalları da hədiyə internetə çevirmək mümkündür və ən əsası isə Baxel Games-də hər ay bir nəfər AirPods qazanır və bu şanslı siz ola bilərsiniz. Aylıq abunə haqqı isə cəmi 1 manat 99 qəpiyidir. Elə indi oyunları oynayaraq hədiyələr qazanmaq üçün Baxel tətbiqinə daxil olun. Baxel.com. Yango-ya təşəkkürlər. Digər sponsorumuz Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz. Sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də ehtiyac yoxdur. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Sağollaşırıq hər birinizlə, hörmətli dinləyicilər, özünüzə yaxşı baxın, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olun, aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil, Yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 2,97 litrlik Pervul, Yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo, doğru seçim. Afta FM-də reklam. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kilogramlıq Persil, Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 ml-lik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
4: Doğru seçim. Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010. yıl lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra

0: ve kimyevi temizleme. Hamsı bir ünvanda. White Star. Temizliğin beynelxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 0077 veya Ulduz 0077. Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
4: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
3: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
8: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0245.
2: 107.7.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Niyazi küçəsi, Aznev dairəsi istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Həmçinin Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq var. Rəşid Beyfulov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Neftçilər prospekti Aznev dairəsi istiqaməti və Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 1350 millilitrlik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Güc ve premium konfortu bir arada aktarırsınız. Yeni Hyundai Tucson'la bütün bakışlar üzerinizde olacak. 156 at güçlü etibarlı mühendik, panoramik look, isidilen oturacaklar ve yüksek tehlikesizlik sistemleri. Hem şehirde hem de uzun yollarda ideal seçim. İndi cemi 9157 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Tucson'u test sürüşüyle sınavdan geçirin. Elagat 989. Ünvan Ziya Dünyado 118 ve Babek Prospekti 61C.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
2: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yeni GSC M-Zoom, güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdədi ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 aya dək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Auto FM. Auto FM. Auto FM. Auto FM. Auto FM.

0: değişmeyin. After FM'de Cem'i bir reklam.
1: Salam abala, gördüğün sahne değil. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca, qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes kredit.az saytına daxil olun. İşlə

0: ailenizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata Hybrid ile lüks dünyasına adım atın. Hybrid mühərrikin sessiz gücü, geniş interiyer ve en son təhlükəsizlik sistemleri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişle. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın ve Sonata Hybrid'in fərqini özünüz hissedin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babək Prospekti 61C.
2: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, sıfırdan 100-ə cəmi 6,95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik, 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
8: Selektonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
9: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
10: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
9: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Hafta FM'de reklam.
1: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder.
2: Nar serfedir.
3: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage oldu 0241.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
6: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
11: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
12: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
13: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
14: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
13: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
15: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
16: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
17: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom telefon 180. Rəsmi sayt seliton.az.
19: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LY7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta
12: yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub Səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub Səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
9: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

Son məşqi etməyə imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişmeyin. Aftefem'de Cemil Bilikam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfeliydi. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30.000 manata dek kredi limitini tam komisyasız nağdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Şebekesinin sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Komşu Oba kıymetleri eridi. 27 Ağustos 9 Sentyabr tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özel 1 kilogramlıq baya kere yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 gramlıq test qara çay çeşitleri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsini

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
9: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 9-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridin. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədik.

0: Posta FM'de reklam.
1: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsuma uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Su İdman Sarayı ile üzbeyüz. LAG 010-220-9111.
4: Süpermarketlerde Apple Pay ve Google Pay vasıtasıyla Visa kartınızla ödeniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu elde edin. Ve Sibriz'de istirahatten zövk alın. Her market alışverişi sizi Sibriz'de istirahate bir addım yaxınlaşdırır.
5: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və Dəniz Lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 veya Ulduz 0077.
8: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Ənənəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridin. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun
0: sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: 365 günü 50% indirim kampanyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyə və Cəlil Məhəmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərə Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
1: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories. Gözəl günlərə taxın.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, IGU Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
10: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AutoFM-də reklam.
1: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zal axtarırsınız? Əzələ Fitness klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
0: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
0: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
0: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar, ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories, gözəl günlərə taxın.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
6: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyə edəcək.
7: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
6: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039, 055-878-88-87.
8: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Let's go!

spirtli içkiden imtina, sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gəncləri və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Nəql etmək, bir hekayəni, əhvalatı, hadisəni əvvəldən axıra qədər danışmaq söyləməkdir. Nəyinsə bir yerdən başqa yerə daşınmasına da nəql etmək, nəql olunmaq deyilir. Keçiricilik qabiliyyəti barədə də bu ifadədən istifadə olunur. Məsələn, mis elektriki yaxşı nəql edir. Nəql ərəb sözüdür. Biz məhz bu mənada onu nağıl kimi istifadə edirik. Biz öz fikrimizi də əsasən nəqli cümlə vasitəsilə çatdırırıq. Nəqli cümlə adətən mübtəda ilə başlayıb xəbərlə bitir. Sonunda isə nöqtə, qoşa nöqtə və ya üç nöqtə qoyulur. Gəlin dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Posta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: AutoFM'də reklam.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks və sürətli qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirir. Tenis, ritmik hərəkətlər sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Oyuna başlamadan öncə isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıda gecə saat 12-di.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM. Sizin yollarınızın radiosu.